န်ဤလမ်းနဲ့တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဖျားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံတန်ယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီခံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအနီးအနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီခံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီခံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပိတ်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါလေယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုးတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါလေဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာသောသူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နီဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမည်မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါ၏ယုတ်ပုံ၄ရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံးညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင့်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ5ရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီး
သင်ကြားမှခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေခံတဲ့ချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအာလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးဖျားသခင်ကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ယေရှုက"သူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းသောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်"သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါယုံပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့သေးငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျင်းဝေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုံနဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုံနဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှမမွချင်းတို့မရောက်နိုင်ဘူးမိတ်တော်မူခဲ့ပါလေယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကျွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါလေယေရှုတယောက်တည်းဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေတပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမှောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ယုတ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကျမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတရွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့အတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့က
နှုတ်တို့အရောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူးသို့တော့အသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနဲ့သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနီးငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုသေသွားပြီဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့ဤမောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေကိုတင်ကြိုင်ကူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝိပက်ရထားသောဝိစုံနဲ့တင်းကြိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုတင်းယုံကြည်ပါသလားယုတ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်။ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါသည်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မည်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်ယူဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာယူဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါလေယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်းတင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါလေယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါလေသူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ7သင်ကြိုင်းဂူ၌မာရိနဲ့ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာတင်ကြိုင်ဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဂူဝါမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လေးပျောက်နေတာကိုသူမမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်မာရိကကိုတော်ကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါတလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုက
မာရီလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါ6:2 ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူး။မိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှက်လက်အဘက်သို့ချလင်ငားများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငားများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားအစာပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ73ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါလေ။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားထဲမှတာယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကြောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသ
ူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာတစ်ဖြစ်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဦးဤစီးစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဦးဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတူလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါ रे ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲတင်အတွက်တင်သိမ်းထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါ रे ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဖျားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါれယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေးယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေးတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီသူဆင်းရဲတရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်များသွန်သင်ချက်များကို
နာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ78တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိမ်ရာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဘုရားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလား။ဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါ။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ယေရှုကဘုရားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါတယ်စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အချို့မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါတယ်များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါတယ်သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေသင်ကိုနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစစ်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစစ်ကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွေ့ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတစ်ခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါလေ။စူးကြတဲ့ကျတဲ့မျိုးစီးကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကျတဲ့မျိုးစီးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါလေ။မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသည်လေ။ဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်။ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကဲ့တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့တော်သူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ့အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါးပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကဲ၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်ရုပ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွက်ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်။သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီ။ယေရှုကလူတို့သည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်။ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမီကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။မကြမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထို့အချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရုပ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ကံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဇကဲဟာတိပင်းပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါလေ။ထို့အခါယေရှုကသူ့နားကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါလေ။ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယ
ေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်48အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကနေကြော့ဆင်းလာတော်မူခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူသားဇာတိအတွင်းခံယူတော်မူခဲ့တာဟာဖြင့်ဟိုးရှေကနဦးတို့ကပညတ်တိကျမ်းတွေအနာဂတ်တိကျမ်းတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးပြည့်စုံဖို့အတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်အခြားသူအပေါ်ဒေါသအမျက်ထွက်ယုံများနဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်တယ်သူတစ်ပါးသားမယားကိုကိလေသာစိတ်နဲ့ကြည်ယုံများနဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒီမိမနဲ့အတူပြစ်မှားပြီလို့မိန့်ဆိုတော်မူထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာလိုထင်ရှားကျော်ဇောတော်မူတဲ့မင်္ဂလာတရား၉ပါးကိုဘာသာရေးအတွင်းပေါင်ခတ်ကိုးကွယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုသာလျှင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁၈ကနေအခန်းငယ်48အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားနှင့်ဥပရိသဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားမယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂန္ဓာရဲ့အစခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်တော်မှကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်18မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ပညတ်တိကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာငါလာသည်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းပို့ချချက်အစီအစဉ်များကိုလေ့လာသူများအဖို့မမေ့သင့်တာမှုအရေးတကြီးသတိပေးထားလိုတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မောရှိခစ်ကပညတ်တိကျမ်းတွေဟာဓမ္မသမိုင်းဝင်လူအဖွဲ့အစည်းကြီးအတွက်ဥပရေပြုအခမ်းအနားကြီးတစ်ခုအဖြစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့ဥပရေသားတွေပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာဖွားမြင်ပေါ်ထွန်းလာသူခရစ်တော်ကတော့လူကဘာမြေရဲ့အပြစ်မှောင်မိုက်တွေအတွက်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းရစ်ကောင်အဖြစ်အပူဇော်ခံသူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သစ်အုပ်မြင့်မချခင်အပူဇော်ခံလိုက်တဲ့သိုးသငယ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအံ့ဘွယ်သရေထူးခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့လူသားတီကိုခံယူသူတနည်းအားဖြင့်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့ပွေရူးကိုယူပြီးယေရှုဆိုတဲ့နာမတော်နဲ့ကြွလာသူခရစ်တော်ဟာဓမ္မလူအဖွဲ့အစည်းအစကဥပရိသတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့လာတာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာပေါ်ထွန်းလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူအဆဟာတရားသေးဝါဒီတွေအပြင်ဓမ္မတရားမှာစိတ်ပါဝင်စားသူတွေအလုံးအတွေ့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စောစောကကြီးညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့တိုင်းတာလိုက်မယ်ဆိုရင်အတော်လိုက်နာဖို့ဝန်လေးနိုင်စရာကောင်းပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းတွေကိုလုံးဝအုတ်သုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်နာခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အပါအဝင်လူအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးတို့ကိုလည်းလိုက်နာနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့နောက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တယ်လို့ပြတ်ပြတ်သားသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုဖျက်ပယ်ဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူး။ပြည့်စုံဖို့လာခဲ့တာဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီပဲစောရကဘာတက်เสียရှိအောင်မှလဲဖျားသခင်အလိုတော်အရာချမှတ်ထားတဲ့ဥပရိသတွေဟာပြည့်ပြည့်ချင်းအရှင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းလဲအရှင်းမရှိသို့ပေမဲ့ခက်ခဲနေနေတယ်ဘလောက်ခက်ခဲနေနေသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွန်းတက်တိနေတော့လိုက်လျှောက်နာယူနိုင်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်တနည်းဆိုရရင်ကျွန်တော်တို့အဖို့ဆိုရင်ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်ဖို့အတွက်အထူးအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကူအညီတွေကတော့တစ်ကဲတင်ချင်းကျေးဇူးတရားနဲ့နှစ်တနာချင်းကယူနာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလအချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုအသနာခံရစ်ပူဇော်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရတယ်အခုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ခရစ်တော်စီမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအပြင်ခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်ဟာကွက်အရှင်းမရှိပါဘူးရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်18ငါအမှန်ဆိုသည်ကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမပြည့်စည်မီတိုင်အောင်ပညတ်တိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဘိန္တုတလုံးမျှပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီမပျက်စီးရသိရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ်မောရှိခစ်ကဥပရိသတို့တလုံးတပါးသားမျှမပျက်စီးစေရဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကြီးညာချက်ပါဒီကျမ်းလဲအခုလိုပေါ်ထွက်လာရောတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဒီအပေါ်မှာအတိတ်ပဲအောက်မလွဲကြဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံထားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေလျားတဲ့ရှင်းလင်းချက်ကြီးရဲ့အနှစ်ချုပ်သဘောထားဟာရှေးဟောင်းဥပရိသတွေကိုချိုးဖောက်ဖို့အတွက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီဥပရိသဟာခိုင်မြဲတ တီစေရှင်သန်စေဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းဟာယော့ပါခြင်းအရှင်းမရှိဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မြင့်မားလာတဲ့စံချိန်စံနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့မတိုင်းထွာနိုင်ဘူးဒီလိုမတိုင်းထွာနိုင်လောက်အောင်ကြီးမြတ်တဲ့ဥပရိသတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရှိတဲ့ကားတိုင်းစီကိုပို့ပြီးတော့မျှော်ကြည့်စေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတိုင်းချက်မှကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်မှုအားဖြင့်သာလျှင်ဒီဥပရိသတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်19ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်အငယ်ဆုံးသောပညာတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လွန်ကျူး၍သူတစ်ပါးတို့အားထို့အတူသွန်သင်၏ထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ကိုယ်တိုင်ကျင့်၍သူတစ်ပါးတို့အားလည်းသွန်သင်၏ထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဒီတော့အထက်ကကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခဲ့သလိုခက်ခဲတယ်နဲ့ရှိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခက်လို့နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဖို့တော့စိတ်တောင်မကူးကြရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လဲခရစ်တော်ကိုပို့ပြီးအားကိုရတယ်ခွန်အားတောင်းခံရတယ်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရရင်တော့သိရှင်းသွားပါတယ်ဥပရိသတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းမဟုတ်သို့သောကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုညွှန်ပြလျက်ရှိပြီးထိုလမ်းသည်ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်အားလက်ခံသောလမ်းဖြစ်ပြီးဒါပါပဲမင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဒါပါပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်20မှာဖော်ပြတာကတော့သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်တည်းမလွန်မသာလျှင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏ဒီအချက်ကပိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးလာပါတယ်မြင်တတ်တွေးတတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်ဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူတန်းစားဟာရှေးဓမ္မသက်ဥပဒေတည်းရဲ့စကရက်ပြီအပေါ်မှာအတင်းအကျပ်လိုက်နာကြသလောက်ဝိညာဉ်အနှစ်သာရကိုဂယုမဆိုင်ကြဘူးကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒီတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းအစအရေတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီတော့သူတို့ကိုလည်းမဖြောက်မတ်ဘူးလို့တော့မဆိုခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်သဘောအရတရားသေးဆန်တဲ့သိမ်မွေ့ကြဲပြန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုကျင်းမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးဝါဒီဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မထင်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းတရားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးရဘူး။ဒါဆိုရင်ရှေးဓမ္မသက်တီအောက်မှာကျင်သားရနေတဲ့သူတို့တဲ့သာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဘာကိုအပိုဆောင်းဖို့လိုတယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့သိမ်မွေ့တဲ့လမ်းညွန်မှုကိုအပိုဆောင်းဖို့လိုတာပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်21ကနေ22ကိုဆက်ရင်အခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်လူအသက်ကိုမသတ်ရသတ်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ဟုသောရှေးပညာစကားတို့ကိုသင်တို့ကြားခဲ့ရပြီသင်တို့ကြားရပြီငါပြည့်ညက်သီကညီအကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်လွတ်တော်၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကျိန်ဆဲသောသူသည်ဂေဟင်နာအရ၌မီးရှို့ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏အခုလိုခရစ်တော်ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ညီအကိုအချင်းချင်းဒေါသတကြီးဖြစ်မြင်တောင်မှလူသတ်မှုကျူးလွန်တာနဲ့အတူတူဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ရှေးခေတ်ကပြည့်ညက်တော်ကမှလိုက်နာဖို့လွင်လွဲလိမ့်ဦးမယ်ဓမ္မသစ်ကာလရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာအရဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲနေဆိုင်တဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသမာကျမ်းတအုပ်လုံးရဲ့အချုပ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာတစ်ခုအဖြစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအပြောမဟုတ်ဘဲတကယ်လက်တွေ့သာဆိုရင်ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာလူတွေကကောင်းငင်တမန်ဒရိုက်ဟစ်ဖြစ်ကုန်မှုပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီလူတွေပဲကောင်းငင်တမန်တွေအဖြစ်ချက်ချင်းယူပစ်လို့ပြောင်းလဲသွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ချခြင်းပါလေအပြောတခြားအလုပ်တခြားကြီးသာဖြစ်ဖို့ပိတ်များနေတယ်ဆိုတာကိုဒီခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာအရကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေဖို့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုသာအရင်ရှာဖွေကြပါစို့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်26ကိုဆက်တော့အခုလို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်လျော်ပြင့်ငွေရှိသမျှကိုမလျော်မီတိုင်အောင်ထောင်တဲကမထွက်ရဟုငါအမှန်ဆို၏ငါအမှန်ဆို၏ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဘာကြောင့်သုံးတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်သူဟာမောရှိပြည့်ညက်ချက်ရဲ့အချက်စည်းကနေပြောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းနဲ့အတွေ့ဒီဝေါ်ဟာရကိုတမင်ထည့်သွင်းတာပါတကယ်တော့သူဟာဥပရိသကိုပေးစွန့်နိုင်သူဘာသာပြန်ဆိုခွင့်ရှိသူသူဟာဘုရားသခင်ပါရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်29မှ28သူမယားကိုမပြစ်မှားရဟုသောရှေးပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ငါပညာသီကကိလေသာစိတ်နှင့်သူမယားကိုကြိရှုသောသူသည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ထုံမိမ့်မှနှင့်ပြင်းမာပြီ။သောတာရှင်အပေါင်းတို့ခမညာတောင်ပေါ်ဒေသနာနှင့်ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်ဟာအတော်ကြည်ကြဲပြည့်မြတ်ကြီးရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီ။အထူးသဖြင့်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူသဘာဝကိစ္စများတွေတဲ့မဆန့်ရင်ကမြင့်မားလို့နဲ့ပြည့်ညက်တည်ဖြစ်တယ်။ဒီဒေသနာတော်ဟာဒီဒေသနာတော်ကိုလူသားဟာလက်လန့်မိဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်လေကဲတင်ရှင်ကိုပုံမူအားကိုးကြရမယ်။ဒီဒေသနာတော်ကိုဘာသာရေးတစ်ခုအဖြစ်ဘောင်ခတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုကြပါနဲ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ရှင်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်သင်ရုပ်ဆရာတာဝန်နဲ့အမှုထမ်းတို့ကလည်းတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ပါအမြင်အကြောင်းကိုခဏခဏအသင်းတော်မှာဟောပြောခဲ့ပူးပါတယ်။တနေ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောပြီးမှမျိုးလုံးကြီးညီဆက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုကျွန်တော်ကနှိမ်ကလေးဗာလေးအမျိုးမျိုးပြောပြီးနောက်ထပ်ခမည်းကြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစော်ကားမော်ကားမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကြိမ်းမောင်းနေ။လက်ဆက်သက်တော့သူကလက်ဝဲစွန်းရောက်တောင်ပေါ်ဒေသနာသမားဖြစ်နေတာကိုသူကတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသူဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေကြောင်းတွတ်တွတ်ပြောပြီးတော့အတော်ကိုအော်ကြီးဟစ်ကြဲအပြစ်တင်ပါတယ်ဒါဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီအသင်းသားတယောက်ကအပြစ်တင်ခြင်းပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအေးအေးဆေးပဲညီကိုချင်းစိတ်ဆုံးမှန်ဆုံးမဖြစ်ဖို့ကြင့်ဖို့ဟာလူသက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်ခမထိမ့်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ထိနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲကျွန်တော်လိုဓမ္မဆရာတယောက်ကိုတောင်းရိုက်တော့ပုတ်တော့မတက်လုံနေတဲ့ဒီလူမှာညီကိုချင်းဒေါသမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လို့ယုံရမှာလဲဒါနဲ့အထက်ကဖတ်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်ကိုစိတ်နဲ့တောင်းမပြစ်မှားရဘူးဆိုတာရောခင်ဗျစောင့်ထိနိုင်ရဲ့လားကျွန်တော်ရှေ့မှာတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဖြေပါဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့တော်တော်ဦးကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မှပြစ်တောက်ပြစ်တောက်တည်းပြောပြီးဒေါ်ကြီးမော်ကြီးလှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တွေးမိတဲ့လောက်ကတော့လော်ကီသားဟာလော်ကီသားပြီထိန်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိသလိုမထိန်သိမ့်နိုင်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့စိတ်ကစားမှုတို့စိတ်နဲ့ပြစ်မှားမှုတို့ဆိုတာတွေဟာကဘာဝတရားပြင်းမှာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးလို့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာကဲတင်ခြင်းလမ်းမဟုတ်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ကမတက်ဆွန့်နိုင်လို့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးခိုလှုံရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းပြတွင်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာမှတ်ကြုံရပါမှတ်ကြုံပြီးတဲ့နောက်ကိုတော်နဲ့လက်တွဲပြီးကျင့်ဆောင်ရန်အားထုတ်ယုံနေပင်ဖြင့်မင်္ဂလာတရားတော်ညင်တရားတော်နဲ့အများကြီးညီညွတ်နေပြီမင်္ဂလာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဒါကိုအခုဆက်တွေ့ရမယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်29နဲ့30ကထပ်ပြီးတော့တက်သေးပြပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်လက်ရမျက်စိဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထိုမျက်စိကိုထုတ်ပြလော့တကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြားခြင်းခံရသည်တဲ့အင်္ကာတစ်ခုပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏ထိုနည်းတူလက်ရလက်ဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထိုလက်ရလက်ကိုဖျက်ပြလော့တကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြားခြင်းခံရသည်တဲ့အင်္ကာတစ်ခုသာပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏ကဲဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ရဲ့အဖို့အခါတွေလဲဒါတွေကိုကဲတင်ရှင်ဆိုတဲ့ဂျာဂန်နဲ့မရှိရင်တကဘာလုံးတောက်တောက်လဲဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ရတော့မယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပါဇက်ကဖျားဖျားလက်ကကာယကာယလှုပ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟန်ဆောင်ပြီးချီးမွမ်းထောမနာမပြုတ်နေကြပါနဲ့လူသားတိုင်းဟာအပြစ်သားကြီးပဲအကုန်အပြစ်ရှိတယ်လူအဖွဲ့အစည်းဟာဘယ်တော့မှသူတော်စင်တွေမင်းမှုတဲ့တောမြိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအချက်ကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာအဖြစ်သတိရကြပါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတော်မူခဲ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်စီကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအဖြစ်ဒုစရိုက်နှလုံးသားများကိုဖွင့်ပြအသနာခံကြပါကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်31ကနေ32ကိုတစ်ခါဆက်ပြီးကြည့်ကြပါစို့တဖန်တုံးမယားနှင့်ကွာလို့လျှင်ဖြတ်စာကိုအပ်ပေးစီဟူသောပြည့်ညတ်စကားရှိပြီးငါပြည့်ညတ်သည်ကမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါအခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကွာသောသူသည်မိမိမယားကိုမှားယွင်းစေ၏ကွာသောမိမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုသောသူသည်လည်းသူမယားကိုပြစ်မှား၏လင်ကမ်းမယားကန်ကွာရှင်းပြက်ဆဲမှုကိုဖော်ပြတဲ့ကြံပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပရိသကိုတော့ဒီခေတ်လူသားတွေဘလောက်ချိုးဖောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအများအသိပါပဲဂယုကိုကိုမစိုက်တော့လောက်အောင်ဒီဒေသနာဟာဥပက္ခအပြုတ်ခံနေရပြီလို့တောင်ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥပရိသဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကမြေလောကကိုလွှမ်းမိုးချိန်မှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ဥပရိသအဖြစ်တည်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆခံယူနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်မှာလူယောက်ျားလူမိန်းမရဲ့လို့ခွဲခြားပါတော့မလား။ဆန့်ကျင်ဘက်လိုင်းဆိုတဲ့စိတ်လေလူသားတွေမှာရှိပါတော့မလား။လူသားတွေဟာဒီဂရဝါသကိစ္စတွေမလိုအပ်တော့ပဲအလွယ်တကူပဲစွန့်ပစ်ကြတော့လို့စွန့်ပစ်ကြတော့မှလားလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့တွေးမိပါတယ် ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးသာဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်မှောက်ခင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာချစ်လို့စုံဖက်ပြီးမှမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမရှိဘဲကွာရှင်းခြင်းကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အလေးအနက်မှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်အခန်းကြီး19မှာအကျယ်တဝင့်ထပ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးပါဦးမယ်လောလောဆယ်ဒီကန္တကိုတခဏလောက်ဒီမှာကြော်လွှားခဲ့ကြပါစို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5ငယ်33မှ35တဖန်တုံမဟုတ်မမှန်ပဲလျက်ကျင်းဆိုခြင်းကိုမပြုရကျင်းဆိုခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားရှိတော်၌တည်စေလော့ဟုသောရှေးပြည့်ညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပြည့်ညတ်သည်ကကျင်းဆိုခြင်းကိုအလင်းမပြုရကောင်းငင်ဘုံကိုတိုင်တည်၍မကျင်ရကောင်းငင်ဘုံကဘုရားသခင်၏ပလင်တော်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏ပလင်တော်ဖြစ်တဲ့ကောင်းငင်ကိုတိုင်တည်ပြီးကျင်တာဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျင်ပြီးမှမဟုတ်တာလုပ်နေကြတဲ့ခစ်ကိုဘုရားသခင်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပါတယ်ဂရိသစ္စာတည်သောခါဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍ຫນွယ်မြက်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်ဤဆိုတဲ့ခစ်ဟာတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလို့နေခဲ့ပါပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အငယ်38မှ39သင်ဤစကားမှာဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေလော့ဤတဲ့လွန်သောစကားသည်မကောင်းသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်ပြီသူ့မျက်စိကိုဖြတ်လျင်ကိုယ့်မျက်စိပြက်ခြင်းကိုခံစေသူသွားကိုချိုးလျင်ကိုသွားကိုချိုးခြင်းခံစေဟုသောပြည့်ညက်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီးပြီငါပြည့်ညက်သည်ကနှောက်ရက်သောသူကိုမစီတားကြနှင့်သင်ဤပါးတစ်ဖက်ကိုပုတ်လျင်ပါးတစ်ဖက်ကိုလှည့်၍ပေးဦးလော့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မွေးနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားကျွန်တော်တို့ကတော့လွယ်မယ်လို့ထင်ရင်တိမောသေဩဝါဒစာမှာတိမောသေဆိုခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့ရှင်းကြည့်ပေါ့အခန်းကြီး4အငယ်14မှာတွေ့ရမယ်လေပရိန်သမားအာလီဇန်ဒရုသည်ငါ၌မကောင်းသောအမှုများကိုပြုလေပြီထိုသူကျင့်သောအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသခင်ဖျားဆက်ပေးတော်မူပါစေသောတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ရဲ့ကျင့်ဆိုခြင်းသူအပြစ်မဖြေလွတ်နိုင်ဘူးလူသားဆန်သောသဘာဝကျသောပွင့်လင်းသောခံယူချက်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတခါတော့ကျွန်တော်ရှိမှခရစ်ယာန်တယောက်ကိုတခြားလူတယောက်ကလက်သီးနဲ့ထိုးတော့သူကနောက်ထပ်ပါးတစ်ဖက်ထက်ထတ်လှဲ့ပေးပြီးနောက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ခံတယ်အဲပြီးတော့မှထပြီးတော့ဝရင်တုံနဲ့လိုက်ရိုက်လို့ဟိုလူကိုဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကမင်းနဲ့ကွာပထမတော့ပါတစ်ဖက်ရိုက်ရင်နောက်တစ်ဖက်တောင်ထပ်ရိုက်ခံဝန်းတဲ့လူလို့မင်းကငါကကြိတ်ပြီးချီးမွမ်းနေတာ။ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကုလို့မတန်တဆပြန်ပြီးဆော်ရတယ်လဲကွာလို့မေးတော့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ရင်နောက်ပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးဖို့သာပြောထားတာဆရာကြီးရဲ့။ပြီးရင်ဝရင်တုံနဲ့ပြန်မရိုက်ရဘူးလို့မပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါဟာလူတွေရဲ့သဘာဝပါ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်40မှ42ကတော့အခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။သင်အင်းကြီးကိုယူလို၍တရားတွေ့သောသူအားသင်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစေခြင်းဟာအခွင့်ပေးအောင်လော့။အကျဉ်သူသည်သင်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတစ်တိုင်သွားစီ။ထိုသူနှင့်တကွနှစ်တိုင်သွားအောင်လော့။တောင်းသောသူအားပေးလော့။ချီးငားသောသူအားလည်းမငင်းပင်နှင့်။တကယ်လို့သာတောင်ပေါ်ဒေသနာအတိုင်းတရားကျင့်မာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့ခမည်းရဲ့အထက်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခမည်းရဲ့စီပွားရေးဂုံမဏီပိုင်ရှင်တတိမင်းတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်အဲ့ဒီကြမ်းကြက်ကလေးအတိုင်းခမည်းကပိုက်ဆံချီကြည့်တခုတော့ရှိတယ်နော်ခမည်းကမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အခြေခံကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ပက်ခနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ချီးရင်ချီးလိုက်မယ်အေးခမည်းကသာသိပ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းတဲ့ဘိုင်သမားဆိုရင်တော့ခမည်းတောင်းတဲ့ငွေကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့အချိန်အောင်လဲမချိမဆန့်အပြောခံရပြီးမှအတော်အသင့်လောက်ပဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါလူသားရဲ့သဘာဝလေအပြစ်တွေရှောက်မြင်ပြီးတော့အထင်သေးစရာအပုတ်ချစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးလူမနှောဆိုတာဟာအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲဘာပဲပြောပြောလူမနှောနဲ့မကိုက်ညီသေးတဲ့အခုအချိန်မှာဥပဒေတွေအားပြော့ခြင်းရင်တော့ပြော့နေမယ်အားပြော့ဖို့များတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မြေလောကမှာတည်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဥပဒေသားတွေဟာအကျွမ်းမဲ့ပြည့်စုံလာမယ်အာဏာတည်မယ်အခုအချိန်မှာတော့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကအင်္ဂလန်ဂိုင်းချုပ်ကြီးမက်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောရရင်ဒီခစ်လူအဖွဲအစည်းမှာတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာရှင်သန်ခြင်းမရှိသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအချက်ကိုပဲထပ်လောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးကအစအရာရာမှာအပြောင်းရတဲ့ခစ်အလူရဲ့ကြိုးပမ်းပြီးဘဝကိုရုန်းကန်ရတဲ့ခစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းခက်တယ်နက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ပြစ်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုပြရစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နှလုံးသားတွေကိုဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းပေးနိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့က နောင်တနဲ့ချင်းကပ်တောင်းဆိုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာခမရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတည်လာလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဟာဘုရင်အဖြစ်နဲ့အုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီဥပရိသတွေဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပရိသတွေလို့ပဲဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားကြပါစို့တချို့တချို့ချမ်းသာတဲ့အသင်းတော်ကြီးတွေဟာပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုကြိုးစားလိုက်နာနိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်လို့ဆိုတာတောင်မှတနင်္ဂနွေနေ့လောက်မှသာသူတို့လိုက်နာနိုင်ကြတာနောက်နေ့ကူတာနဲ့တကားပိတ်ဂျိတ်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လာစေခဲ့ပြီလေအခုကဘာပေါ်မှာဘယ်အသင်းတော်ဟာများတမျိုးလုံးလျှောက်ပြီးသရုတီသာကြွေးပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပေးနေတာကြားဘူးလို့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်မထားရဘူးဆိုတာကိုတော့အခိုင်အမာမှတ်ဆွဲရမယ်လူလူချင်းညှာတာထောက်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ကြွေးမွေးပြုစုရမယ်မွေးမြူရမယ်တနာကျင်လာတဲ့စိတ်နဲ့စွန်းအားရှိသည်ဖြင့်မဆအကူညီကြရလိမ့်မယ်ပါဇက်ကမကြွားဘဲနဲ့ခရိယန်တို့ရဲ့မုံမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်သွားကြတဲ့သမိုင်းကမာတုရာကြီးတွေသူရဲကောင်းကြီးတွေရဲ့တက်သေးတွေအများကြီးရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလူအသက်ကိုဖက်ရွက်လောက်သဘောထားတဲ့ငွေဝယ်ကျွန်စနစ်ကြီးတစ်ဖက်ကရှိခဲ့တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဂျာမနီတို့ပြင်သစ်တို့အီတလီတို့စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမလိုက်မောကအစီအဥ်ကိုစပြီးနေနိုင်ရက်နဲ့တခါတည်းအာဖရိကတောနဲ့ကြီးတွေကိုလာပြီးတော့မသေကောင်းမပြောက်ကောင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေစေကုသပေးခဲ့တဲ့ပညာရှိဆရာဝန်တွေပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာအကြောင်းသက်သေခံခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမေတ္တာမွန်သက်သက်နဲ့အနုယုံတွေဆေးယုံတွေစိုက်ပျိုးရေးအတတ်ပညာသင်ကျောင်းကြီးတွေဖွင့်ပြီးချို့ချို့ငယ်ငယ်နဲ့သူတို့စားသောက်ခဲ့ရရှာတယ်အဲ့ဒီလိုအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမမျှော်ကိုးဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းကိုမျှော်ကြည့်အသက်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသတိရဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကြီးပဲနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလူသူတော်ကောင်းတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုဘယ်အတိုင်းအတာအထိသူတို့ဖြန့်ပြုတ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကျွန်တော်မှစည်ရင်းအင်းနဲ့တော့အတိအကျမရှိဘူးသူတို့ကလည်းကြော်စောကိတ်တိရှိခြင်းလို့လုပ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်တော့ဒီစည်ရင်းတွေလည်းသူတို့မထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒေသနာတော်နဲ့အညီလျော်ဆုံးလူစွန်းလူစားရှိသမျှနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာကောင်းကြီးနဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့ကျင့်ဆောင်မှုများကြောင့်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှလွဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်။တခါအခန်းကြီး9အငယ်43နဲ့44ကိုဆက်ကြရအောင်။ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်လော့ရန်သူကိုမုန်းလော့ဟုသောပြည့်ညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ငါပြည့်ညတ်သည်ကသင်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖ၏သာဖြစ်စေလိုသောငါသင်တို့၏ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့သင်တို့ကိုချိန်ဆသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့သင်တို့ကိုနှောက်ရက်ဖြစ်စည်းသောနှောက်ရက်နှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလောဒီဥပရိသကတော့တကယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပရိသဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကိုပင်ချစ်ခင်ရပါမယ်လို့ဆိုပြီးလေကျွန်တော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဘာသာသူအချင်းချင်းချစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုနဲ့မသိမြတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းမေတ္တာဝေမျှနိုင်ကြရမယ်ဒီလိုမဝေမျှနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးသူတို့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာရောင်ပြန်ကိုဒီလူတွေစီကိုဘယ်လို့ကျွန်တော်ကဟပ်ပြနိုင်မှာမလဲအမုန်းဆိုတဲ့တိုင်းကြီးနောက်ွယ်မှာကိုနဲ့မပြေလည်တာနဲ့ပဲအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုသူတို့နဲ့မိဆက်မပေးနိုင်တော့တဲ့အထိလောကတာဝန်ကိုမကြည်ပြုံမဲ့နေနိုင်ကြသလားဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခံယူပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်48ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့ဖာသည်စုံလင်တော်မူသည်နိတူသင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလောတဲ့ဘုရားသခင်လောက်စုံလင်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဒေသနာတရားတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးစီရင်နိုင်တော်မူတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံအားကိုယုံကြည်ယုံမှတပါအခြားလမ်းမရှိပါလို့ပဲအဖြေပြုပြရစီခရစ်တော်ကိုချင်းကပ်ကိုးကွယ်သူချစ်ခင်ယုံကြည်သူအဖို့အပြစ်တရားရဲ့စီရင်ခြင်းရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အရေးအဝါသဟာလုံးဝငြိမ်းချမ်းသာရပါတယ်။တခဏအသက်တာရဲ့တဘဝလွန်ချိန်ဝိညာဉ်လောကရဲ့မှာတိရက်ကြီးမားတဲ့အာမခံချက်ဘယ်မှမှမရှိနိုင်ပါဘူး။သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းသာအမှန်ရှိပါစေ။သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုသူပေးသနာပါလိမ့်မယ်။အ အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေကြံစီတွေးဆလို့မမှီနိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းသူယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အားပေးလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းပါပဲ။သောတရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့လူဆိုတာဘာကြောင့်ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေကြရတာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့လောကုတ်တရားနောင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကမဟုတ်ဘူးလား။သေပြီးကမှနောင်ဘဝငြိမ်းချမ်းသာယာရဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလား။ငရဲကိုတက်ဆင်းရမှစိုးလို့ပဲမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကတော့ဟောဒီလိုကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျကျမကတော့ဘာတွေကိုရှောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်မှကတော့ကြင့်လိုက်ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာပါပဲပြုဆိုတဲ့နီးနဲ့ငရဲရှောင်တိန်ဘေးလွတ်ငြိမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေကြသလားအဲ့ဒီလိုထုကြည်လွှာကလေးနဲ့ဖျားသခင်စီကိုသွားလို့ရမယ်တယ်လားဒီကနေ့ဒီကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကောင်းမှုမြတ်လို့ကောင်းအောင်ကျိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကျွယ်ဝတဲ့လောကုတ်တရားချမ်းသာရာလမ်းကိုရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မွန်မြတ်တဲ့ဘဝလမ်းစဉ်တည်ကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုသင်ခန်းစာမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာတော်ဟာလေကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအလွန်မွန်မြတ်ပြီးခက်ခဲတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့နဲတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့တွေ့ရပြီ။ဒီဒေသနာတော်မြတ်ဟာဘယ်လို့မှလူသားတွေရဲ့သဘာဝကျင့်စဉ်များအားဖြင့်မှီအောင်လိုက်နိုင်ပွဲမရှိဘူးဆိုတာကိုသိရလေလေကိုတို့လူသားတွေရဲ့အပြစ်တွေတောင်လိုပုံနေတဲ့အဖြစ်ကိုသတိရလေလေဖြစ်စီပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြရလိမ့်မယ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဘဝအသစ်ကိုမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လူစွန်းလူစားနဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားလို့မှမရနိုင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာသာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုအမှန်မသွေခံစားကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းဒီကနေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမဒံအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေ့နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတည်းဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှူဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုထားလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏တင်ကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွလာမှုခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွလာမှုသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည့်တရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံးအထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနည်းဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်းကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

Holy Spirit or baptism with the Holy Spirit. Okay. ဒီဥစ္စာကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်1ကနေလေ Oh, ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တွေအတွက်ကျွန်တော်နှစ်ချက်တွေပြစီပေးသလားပေးတာပြီနော်အားလုံးပေးတာ Okay okay thank you so ကျွန်တော်တမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်1ကနေ၄ထိကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူသေးလေးစားတော့အဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးမတ်တက်ရက်ပြီတော့အတူတူကဖတ်ကြရအောင်နော်မနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့အားလုံးကလည်းပဲဖင်ညောင်းနေပြီဆိုတော့ကဲမနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ပင်တေကုတ်တပွဲနေရောက်တော့အခါထိုးသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်တီစုဝေး၍နေကြ၏ထိုးအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုပြည်လီထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့ပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြင့်ဟောပြောကြ၏ဖတ်ကြတော့ကြားဖြင့်ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်တစ်တခံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီကဲပရမအုဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောညှိမနော်ဒီနှစ် 2023 နော် 2023January ပထမအပတ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်မွေးဖွားခြင်းကောင်းစဉ်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ခွန်အားယူကြတာဟာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မတ်လ19ရက်တောင်ရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစဉ်သင်ပြီးသားအားလုံးတွေကနေနောက်ဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကနေကျွန်တော်တို့ GIS ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအချက်၃ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ကဲတင်ချင်းအစကနေအဆုံးထိကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ့် main point ပေါ့နော်။အထူးအဓိကကောင်းစဉ်၃ခုကတော့ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်အားလုံးတူတူကဖတ်ရအောင်။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်း။ကဲတင်ချင်းကျွန်တော်တို့အစနောင်တကနေအစနဲ့အဆုံးထိကဲတင်ခြင်းအလုံးကိုဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะခြုံပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်း justification theology စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် justification ယိုယိုစကားနဲ့ဆိုရင် righteousness or forgiveness ပေါ့နော် forgiveness of sin ဒါကဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားအကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအားလုံးမှတ်မိမယ်လို့လည်းထင်တယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအခုကြော်သွားတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာလို့ခေါ်တဲ့ခရိယံအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ခုစဝင်ပြီခရိယံအသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာဘုံတော်ဝင်စားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဘုံတော်ဝင်စားခြင်းကတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်္ကန်းစာလဲရောက်ရောကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်သွားကြမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။နော်လန့်လည်းမလန့်ကြပါနဲ့အောင်။ဘာကောင်းကင်ဘုံကကျွန်တော်တို့မတည်ဘဲနဲ့ရောက်မှမရောက်နိုင်တော့။ကြဲတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မှတ်ထားပြန်ပြော့မှတ်ထားဖို့တော့။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းပြီးရင်စင်ကြယ်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ဘုံဝင်စားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီချက်၃ချက်ကနေစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ထဲကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကနေဆွေးနွေးကြတဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းလေးခြုံပြီးတော့ပြန်နှွေးခြင်းပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ပြန်မနှွေးရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏမေ့တတ်တယ်ဆိုပထမဦးဆုံး sanctification လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အသက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ
Hebrew စကားနဲ့ဆိုရင် kados kades လို့သူတို့ခေါ်တယ်။တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာ။ kados kades correct လို့ကြတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲ။ hagios mos hagios hagios ကနေလာတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မူရင်းအတိတ်ဘယ်ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုသည်အလွန်တန့်ရှင်းဖြူစင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစုပုံထားတဲ့အရာအများကြီးတဲကနေတဆုံတစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီးတော့သီးတန့်ထားပြီးတော့ဖရာသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတတ်တတ်ထားတယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်တခြားအရာတွေနဲ့မရောဘဲနဲ့ဖရာအတွက်သီးတန့်ထားတဲ့အရာကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဗိမာန်တော်ဒီတန့်ရှင်းတယ်။ဖခင်ကြောင့်ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဖုံဖုံနေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တွေနဲ့တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ carpet ဆိုလို့ရှိရင်အဖုံဖုံနေပါအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်။ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီဖခင်ကြောင့်ကိုတခြားအတွက်မသုံးဘဲနဲ့ဖျားဝိပုဖို့အတွက်ပဲတီးတန့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲတနင်္ဂနွေနေ့ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတခြားတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိအောင်မတန့်ရှင်းဘူးတနင်္ဂနွေတရက်ပဲတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့နေ့တွေအားလုံးဒီ24နာရီအားလုံးတူတယ်သို့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအလုံမလုံကို့အတွက်ဘာမှမလုံပဲနဲ့ဖခင်အတွက်ရဲ့ဖခင်ကိုဝတ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်အတွက်တည်တန့်ထားတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲခရိယာနေ့ဟာတန့်ရှင်းတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ရှင်ပေါလုစာရေးတိုင်းစာရေးတိုင်းယောမမြို့မှာရှိသောတန့်ရှင်းသောသူများကောရင်မှာရှိသောတန့်ရှင်းသောသူများအေဖက်အသင်းတော်မှာရှိသောတန့်ရှင်းသောသူများလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေဟာတခြားလူထက်ပိုပြီးတော့တန့်ရှင်းတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးယောမမြို့မှာနေပြီးတော့ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုစက်ကပ်ပူဇော်သောအထူးစပယ်ရှယ်လူဒန်းစားတွေကိုတန့်ရှင်းသူများလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်မြန်မာကျေးဇူးတော်အသင်းတော်သူအသင်းတော်သားများသည်တန့်ရှင်းတော်သူများဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အမြင်မှတန့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှတန့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်တွေအလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာပုံချလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖခင်ကပုံချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာယုံကြည်တော်သူများသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်ကြတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့ကိုကိုကိုအထင်မသေးပါနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့သည်တန့်ရှင်းသူများဖြစ်ကြတယ်တန့်ရှင်းတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဘယ်သူကပြောတာလဲဖခင်ကပြောတာဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်ကျမတို့သည်တန့်ရှင်းတော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းဖခင်သခင်ကသာသမီအခွင့်ကိုပေးပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ခရစ်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့တရားယုံတော်ကနေတချက်လို့အမိန်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတန့်ရှင်းသောအတ္တတာမှာရှိတယ်လို့ဖခင်ကသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတကယ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အတ္တတာကိုရှောက်လှမ်းဖို့လိုပါတယ်ဖခင်သခင်ကသတ်မှတ်ယုံနဲ့မပြေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့စင်ကြယ်ခြင်းအတ္တာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးခြင်းပါတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဖ
ဖယားသခင်ရဲ့အမိန်တော်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော်သူများသည်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်သူများလို့ဖယားသခင်ကသတ်မှတ်တယ်။သို့တော်တကယ်တမ်းမဖြောင့်မတ်သေးပါဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့လဲ။တကယ်ဖြောင့်မတ်ဖို့လို့အဖျားသခင်ငါ့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးပြီတော်ပြီလုံလောက်ပြီမဟုတ်ဘူးဖျားကသတ်မှတ်တော်လဲကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လဲလိုသေးတယ်ဒါကိုခရိယန်တွေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟာကွက်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာဖျားသခင်ကိုယုံရင်တော်ပြီခရစ်တော်ကိုယုံရင်တော်ပြီခရစ်တော်ကလေဝန်းကတိုင်ပေါ်မှာအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်ပြီးပြီဘာမှလုံးဆရာမလို့တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်ပိုက်နေဖို့စူးစမ်းကြတယ်။ဒါခရိယန်တက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုနေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဒီလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံပြီးတော့အသေးခံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကပါလေ။ Ephesians 1:10 မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲ။ကိုယ်ကနေစပြောမယ်ဆိုရင်တင်တော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရည်ထိုကယ်တင်ခြင်းသည်ဘာအတွက်လဲအခန်းငယ်30မှာကောင်းသောအမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရှေးမစွကလေးကဖျားသခင်မှာအကျံစီတော်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဟာအလကားနေပြောမှကောင်းခြင်းပုံမှစိန်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာပြီးတော့ကယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းသည်စင်ကြယ်သောအသက်တာ sanctification လို့ခေါ်ပါတယ် the life of sanctification လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါအဲ့တော့ကြီးညာတယ်ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြောင့်မတ်ဖို့လိုတယ်ကေတင်ချင်းလုပ်ငန်းဒီဘုရားကအပြီးဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်တယ်တို့တော့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန္တဆောင်ရွက်ဖို့လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟာစင်ကြယ်ခြင်းအတ္တတာတို့မဟုတ်နော်ခရိယံအတ္တတာလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်အတ္တတာလို့ပြောတဲ့အခါတချို့ကမသိတယ်လို့ရှိမယ်ခရိယံဘဝခရိယံအသက်ရှင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးဒီမှာဒီပုံစံကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ကယ်တင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ justification ဆိုတာတစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတာခရစ်တော်လေဝါကတိုင်းမှာသိခံတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံတယ်ယုံတာနဲ့ဘုရားသခင်အပြည့်အစုံကယ်တင်ခြင်းကိုချွင်းချက်မရှိယာနှုံးပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဘာမှဆက်လက်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လှုပ်ရှားမလို့တော့ဘူး။ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတာမှတ်မိသေးလား။ DL Moody ရဲ့ Crusade မှာတရားဟောပြတဲ့ခါကျလူတယောက်ကဆရာကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲ။ဟာကယ်တင်ခြင်းရအတွက်ခင်ဗျာလှုပ်လှုပ်ဖို့ပြောတာလားဘာလုပ်အောင်မလဲပြသိချင်တာလား။သွားပြီးမိတ်ဆွေခင်ဗျာနှစ်ပေါင်း2000နောက်ကျသွားပြီ။ဘာကြောင့်နောက်ကျသွားရတာလဲ။အိုးကေတင်ခြင်းကိုခမားကစူးစမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလူသားတယောက်နဲ့ခမားတူသွားပြီခမားတို့ကျွန်တော်တို့မလောက်နိုင်တဲ့အရာကိုခရစ်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကလေဝါကတိုင်ပေါ်မှာအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်ပြီးပြီခမားအတွက်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ကေတင်ခြင်းရအောင်ဘာလို့တလဲ just believe in Jesus Christ ယေရှုခရစ်ကိုယုံပါဒါပဲဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံနာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်ပိုင်ဖြစ်တယ်သို့တော်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ထဲမှာဆုပ်ကန်ပြီးတော့ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရဲ့လိုရင်းရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်တခါတည်းနဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့
sanctification လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြယ်ခြင်းတက်တာဒီကောင်းကင်ဘုံမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့တက်သွားမယ်အရာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမရောက်မချင်းတနေ့ပြည့်တနေ့ကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်နေရမယ်ယဉ်ကျက်နေရမယ်ခရိယာများကြီးရှိတယ်တိုးတက်ဖို့ယဉ်ကျက်ဖို့နေနေတာတာနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပြန်ပြီးတော့ပြော့ညံ့သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အမှန်တော့ခရိယာတက်တာဒီတဆင့်တဆင့်နဲ့တက်သွားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဒါဒီပုံစံနဲ့ကြည့်ထားမှာသိချမှတ်တာပါ။ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်က glorification ဘုံဝင်စားခြင်းကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ခရိယာအသက်တာအဲ့ဒီမှာပြဿနာပေါင်း 16,000 ကျွန်တော်ကြုံရမယ်။ဒီထဲကနေအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်။ပြင်ပြမှာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကေတင်ချင်းမှာပုံစံကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတလို့ဖြစ်တယ်။ကေတင်ချင်းပြီးသားဆိုပေမဲ့ glorification ဘုံဝင်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ကကြိုးရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်အာကစားသမားတယောက်ကအော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ sportsman လက်တယောက်ရှင်းနော်အကျွန်တော်တို့အာကစားမအကားစကားသမားတယောက်ကကေတင်ဒီဆုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒန်းရဖို့အတွက်အော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ရှင်ပေါ်တော့ငါဒီပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပနေတယ်လို့အကြီးကြီးကြိုးစားပြီးတော့ငါပြေးနေတယ်ခရိယတက်တာဒီရက်မနေပါဘူးခရိယတက်တာဒီရက်တည်နေတော့အရာမဟုတ်ပါဘူးရွေ့လျားနေတော့အရာဖြစ်တယ်တရွေ့ရွေ့နေအပေါ်ကိုတက်သွားမယ်အသက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တယ်ကြက်ခုတော့ခရိယာတက်တာတဲ့မှာမပြောမပြီးမတီးမမြည်ဆိုသလိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပြဖို့အတွက်ကအခုရောက်လာပြီ။ဖယားသခင်ဘက်ကဆောင်ရွက်ပြီးသားကြီးအားလုံးကျွန်တော်သိပြီးပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအနောက်အရှက်ပြဿနာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတော့မရှိသေးဘူး။သို့တော့ရှိလာနိုင်သေးတယ်။အပြင်ကနေဝင်လာတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေအများကြီးလဲဝင်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရိယာအသက်တာမှာအမြဲတမ်းကောင်းရှုပ်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းမယ်။ဘာဖြည့်ရှင်းရမလဲ။အဓိကပါလဲဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ရကောင်းစင်တည်နော်။ Baptism in the Holy Spirit လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။လူဆိုတာခရိယာနေတိုင်းမှာပဲနော်။ယုံကြည်သူခရိယာဒီ born again နော်။အသက်မွေးဖွားခြင်းဘယ်လောက်ပဲရရဘယ်လောက်ပဲရှိရှိဝိညာဉ်တော်၌နှစ်ချင်းမင်္ဂလာမခံဘူးဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အယူဆတွင်တင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြိုတည်ပြီးတော့ဒီမှာပြောပြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတည်ထားဖို့အတွက်ကအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားလုံးဒီအဓိကအဖြစ်Pentecostal movement လို့ခေါ်တဲ့ Pentecostalism Pentecost ဝါဒအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 1901 ကနေစလာတဲ့ Pentecostal movement ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုမှတ်မိမနော်။ Pentecost ပွဲနေ့မှာလူတွေယုံကြည်သူတွေစုဝေးကြတယ်။အဲ့ဒါလို့စုဝေးနေတော့ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအားလုံးပေါ်မှာမီးရှာကဲ့သို့ရောက်လာတယ်။သူတို့အားလုံးဒီဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝါပြီးတော့တခါတည်းအမျိုးမျိုးသောစကားကိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ခရိယာတက်တာမှာယုံကြည်ပြီးကဲတင်ခြင်းလဲရပြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းတက်တာလဲပြေဝါပြီးစင်ကြယ်ခြင်းအဲ့ဒီမှာစင်ကြယ်ခြင်းအတ္တရောက်တဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဗက်တိဇံနှစ်ချင်းခံဖို့လိုတယ်လို့တင်ပြတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ1901ကနေစပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အယူဆအမေရိကန်မှာဖြစ်တာနောက်တစ်ခါဆက်လက်ပြီးတော့1960နဲ့1980ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပင်တကော့စတယ်ကနေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ဝိညာဉ်ပို့နော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာပိုတက်ကြွတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က charismatic movement လို့ခေါ်တယ် charismatic movement ဆိုတာဝိညာဉ်လှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
လူကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားအမျိုးမျိုးပြောတယ်အခြားဘာသာစကားတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခုံတယ်ပေါက်တယ်ကားတယ်အော်ခုံပေါက်ကားတာတော့တော်ပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတချို့တွေ့ကြတယ်မဟုတ်လားချင်းနေဟာကျွန်တော်အရန်ရှက်တဲ့ချင်းနေအတွက်ဒီချင်းနေကျွန်တော်ချင်းကနေထွက်ချင်တယ်ထွက်လို့လည်းမရကွာကြတယ်ဟာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆရာကတော်ပြတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ပါစာဆပ်တော့ဂျွန်းထိုးတာဝိညာဉ်ရတယ်ဆိုတော့ဂျွန်းထိုးတယ်အကောင်လုံးထိုးတာအမျိုးသမီးတွေလည်းထိုးနေမလဲဘောင်းပြီဝတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဂျွန်းထိုးတာကြည့်လို့ကောင်းသေးတယ်စကတ်နဲ့ဂျွန်းထိုးတာရင်ဆိုတော့မလဲနော်အာနောက်တက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းချင်းပဲဟာသူ့ဝိညာဉ်တစ်မျိုးငိမ့်ချနှိမ့်ချခြင်းဝိညာဉ်တော့ရတာနှင်ချလုံးအကြီးလို့တခါတည်းနွားလို့သွားတာခြေလေးချောင်းနဲ့သွားပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာလူတွေကိုတက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်ရတာတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော့အဲ့လိုသူ့ခိုင်းနေတယ်ဟုတ်တလားမဟုတ်တလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီအဲ့လိုအပေါ်စားမျိုးအစင်တန်းနှိမ့်တဲ့အဟာမျိုးနဲ့မလှုပ်ရှားဘူးဆိုတာအများနဲ့မှတ်ထားပါဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ် Trinity တုံးပါတစုအဝင်ဖြစ်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီကလေးလိုအယူလိုပောက်ပြရတယ်ရှောက်မလုပ်ဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဒါကျွန်တော်ကြိုတင်ပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဗတ္တိဇံပြန်မခံတဲ့လူဒီမရဘူးတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မရဘူးတဲ့ဗတ္တိဇံပြန်ခံရမယ်ခံပြတဲ့ခါကျတော့ other tongues unknown tongue စကားနားမလဲတဲ့စကားပြောရမယ်တဲ့။အော်ဝိညာဉ်တော်ခိုင်းလို့ပြောတာဆိုရင်တော့တော်သေးတာပေါ့။တချို့ကအဲ့ဒါကိုတင်တန်းတွေဖွင့်တယ်။အဲအဲ့ဒါမှာချင်းနေလဲပါတယ်။ညတော့ပြည့်ဒီမှာဘာသာရေးမှာကိုရွာကွာရဖြစ်လာပြီဆိုရင်ချင်းနေကြီးပဲထင်တယ်။နော်။ကချင်းနေလို့ရှိလာတော့မသိဘူး။ကြားတော့လုံးဝမရှိဘူးတေးချတယ်။အခုမှစာဆိုတော့သူကအေးစစ်စစ်ပဲသူကတော့အပြစ်ကင်းတယ်အဲကချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တခါရောက်ဖူးတယ်နောင်နန်းတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်ဒီ ZTC Zombie Theological College မှာကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျောင်းပေါင်းဆောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စုံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနောင်နန်းကျန်းစာကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ပေါ့နော်ဥဒေါက်တာခွန်နော်ဆိုလားမသိဘူးသူကပြောတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်အရန်အေးချမ်းတယ်တဲ့ပါသာကြီးမှာနော်အာအရန်အေးချမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ခုတလောကစပြီးတော့ခမားတို့ကိုရွှေချင်းနေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခုကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်မှာလည်းပဲမူဟောင်းမူတစ်တဲ့အကြီးအကျယ်ပြဿနာတွေတက်ကုန်နေတယ်အဲ့ဒါသူတို့မူဟောင်းမူတစ်ပြဿနာရဲ့အဆောက်အအုံကြီးလာလို့ရှိရင်ကိုရွှေချင်းရဲ့ပြဿနာတွေချင်းတောင်ရိုးချင်းတောင်ရွှေချင်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လန့်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကအများကြီးကျွန်တော်ကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့တချို့နေရာမှာတော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာတော့တိတ်မရှိပြီမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။သူတို့ကယုံကြည်ပြီးပြီးပြောင်းလဲပြီးပြီးအစ်စ်မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းပိုက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတခုစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အကုန်တော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ရှိသလောက်ပေါ့နော်ကဲတခုကဘာလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး20 27 22မှာဒီလိုရေးထားတယ်တပန်ယေရှုကတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်းကမဲတော်သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသူနီးတူတင်းတို့ကိုငါစေလွတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ထိုသူတို့ပေါ်၌မှုတ်လျက်ဆိုတော့မှုတ်လိုက်တယ်မှုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တင်းတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလောဒါသခင်ရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့အသေးခံပြီးတဲ့နောက်3ရက်မြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်တော်တွေဝုတ်ပြုတ်စည်းဝေးနေတဲ့ချိန်မှာတကားဖွင့်မထားဘဲနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်သခင်ရှုပြောတာဆိုတော့ဒီကြမ်းအရာဆိုရင်သခင်ရှုကတပည့်တော်တွေကိုပါပေးတယ်လေပါပေးတယ်လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးလိုက်ကဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလောဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီလားမရဘူးလားရလားရတယ်
ခရစ်တော်ပေးတယ်လေဒီမှာကျမ်းစာကိုသိချာကြည့်လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလို့ဆိုမှဆိုမှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရမလားမရဘူးလားရတာဗောရတာဗောရအလွန်းလို့ဟိုဘက်တောင်လွန်သေးတယ်ရပြီသို့တော်သူတော့ဘာပြောလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးပြီဝိညာဉ်တော်ရတော်လဲပဲတဲ့နောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့နောက်နော်ဗောနောက်တစ်ခါနောက်ရက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါမှာပင်တကော့စ်နေ့မှာဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်မှာတတ်တတ်မှဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ရပြီးသားဖြစ်တော်လဲပဲနောက်ထပ်ရဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီအချက်ကိုသူကယူလိုက်တယ်တဘာဝတော့နည်းနည်းကြာနော်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးတခင်ရှုပ်သူကပေးပြီးပြီတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပေးပြီးပြီပေးပြီးသားဖြစ်တော်လဲပဲပင်တကုတ်တနေ့မှာမှတကယ်ကိုသူတို့ဒီအဲ့ဒီဝိညာဉ်သူတို့ပေါ်ကိုရောက်လာမှသူတို့မှာတကိုးတွေ power တွေတက်လာပြီတော့စကားတွေအမျိုးမျိုးဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်ကြလို့မရဘူးနောက်ထပ်ဝိညာဉ်ရဖို့အတွက်နော်ဝိညာဉ်ဘတ်တိဇံနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံဖို့လိုသေးတယ်လို့သူတို့ဒီအချက်ကိုယူမှသူတို့ထောက်ပြနောက်တစ်ခုပြမယ်တမန်တော်တိ၄၅မှာထိုတမန်တော်တို့ကိုနာစုဝေးစေတော်မူပြီးလင်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်မသွားဘဲခမဲတော်၏ဂရိကိုငတ်နေမိအကြောင်းမှားတော်မူ၍ဂရိတော်ချက်ဟုမူကယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏တင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကဲဒါဘယ်သူကိုပြောတာလဲတပည့်တော်တွေကိုပြောတာတပည့်တော်တွေကိုသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်တော်ပေးပြီးပြီပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဂျေရုရှလင်မှာထပ်ဆောင်ရအောင်မယ်ထပ်ဆောင်ပြီးကမှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့သူတို့ကိုဗတ္တိဇံနှစ်ချင်းပေးဖို့ရှိမယ်ခံရအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဒီတိုင်းမနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချက်ကိုသူထောက်တာ။ကဲဒီပင်တကော့စ်နေ့တွေရောက်လာတယ်။ပင်တကော့စ်နေ့မှာတော့ဝိညာဉ်အရာဟိုနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်နော်။အခုတော့ဒီကျွန်တော်ကြော်ချလိုက်မယ်။ပင်တကော့စ်နေ့မှာဝိညာဉ်တော်ဒီသူရဲ့ကောင်းပေါ်မှာနော်ရှာခဲ့သူရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဒီတကူရကြတယ်။ဆိုတော့သူတို့ပြောပုံကတခင်ယေရှုကသူတို့ကိုမှုတ်လိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်တကိုးသူတို့ကမရသေးတယ်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ပင်တကုတ်နေ့ရောက်မှသာလင်ဝိညာဉ်တော်တကိုးကစတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမျိုးလို့ထင်ရတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တွေတောင်မှဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ပြီးသားတောင်မှနောက်ထပ်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီခံကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒဖြစ်တယ်။ကဲရှမာရိအကြောင်းကိုပြောပြမယ်။တခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုဘယ်လိုမှားတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ပါ။သင်တို့ဒီဂျေရုရှလင်မြို့၌စောင့်နေကြတော့။နော်ဂျေရုရှလင်မြို့၌စောင့်နေကြတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အပေါ်တို့တက်ရောက်တော်ခါတင်တို့သည်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံပြီးဂျေရုရှလင်မှစ၍ဂျူဒီးယာပြည်နှင့်ပြီးရင်ရှမာရိပြည်နှင့်ပြီးရင်တကဘာလုံးတို့ငါ၏တက်တည်ပြုကြလောအဲ့လိုမှားထားတယ်မာထားတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်တွေကစောင့်နေကြတယ်ဆိုတော့တခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကဂျေရုရှလင်ကနေစပြီးတော့ရှမာရိကိုတွားရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေကရှမာရိကိုတွားကြတယ်ရှမာရိဆိုတာကျွန်တော်တို့တချို့ကမသိတဲ့လူလည်းရှင်းရှိနိုင်တယ်အတူဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တောင်ပိုင်းဣသရေလနဲ့မြောက်ပိုင်းဣသရေလနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်
မြောက်ပိုင်းဣသရေလကိုအစီးရီးယားကလာတင်သွားတယ်အစီးရီးယားကတင်သွားတဲ့မြောက်ပိုင်းဣသေလဣသရေလအားလုံးဟာလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ယောပြီးတော့ကအပြားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့သူတွေဘယ်တော့မှပြန်မလာရတော့ဘူးသို့တော်လည်းတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဣသရေလကြတော့ဘာဘလွန်ကျွန်သူတို့ခံရတဲ့အခါသူတို့ဒီတခြားလူမျိုးတွေနဲ့ရောရောနှောနှောတိတ်မနေပဲနဲ့သူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေတီးတီးတန့်တန့်သူတို့နေပြီးတော့အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဖျားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီပြန်လာရတယ်အခုကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးနှစ်မျိုးတည်းဖြစ်တယ်ဘင်ဂျမင်အနွယ်နဲ့ယူဒာအနွယ်ဖြစ်တယ်ဒီဖွဲ့တွေကသူတို့ကဖခင်ကိုယုံကြည်တယ်။နောက်လူမျိုးကိုလည်းတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ဣသေလဣသရေလအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အစီးရကျွန်ခံပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့သွားရောနေတဲ့နောက်ဖခင်ပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာမရှိဘဲနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဣသရေလ၁၀မျိုးနော်ဣသေလလူမျိုး၁၀မျိုး၁၀နွယ်သည်သူတို့တွေကြတော့အခုမှကအပြားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။နောက်တစ်ခါသူတို့ဒီမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့သူတို့နေတော့ကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ဒီရှမစမာရီယာသူတို့ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုရှမာရီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တယ်။မင်းတို့ဟာဂျူးလို့ခေါ်မထိုက်ဘူး။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်လည်းမင်းတို့မယူထိုက်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကယောပြီးတော့ကပြားတွေဖြစ်နေပြီ။ငါတို့ကမယောဘူးကပြားမဟုတ်ဘူး။အမျိုးစစ်တယ်၊ဖျားလည်းစစ်တယ်၊တရားလည်းစစ်တယ်၊အကုန်စစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဣသေလအစ်စ်ဒီငါတို့ပဲမင်းတို့ကတော့ဣသေလဣသရေလမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အမျိုးကရှမာရိအမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောပလိုက်အဲ့ဒီအမျိုးဒါကြောင့်ဣသရေလနဲ့ရှမာရိဒီအလွယ်ဆုံးကတော့ရှမာရိဆိုတာပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးနဲ့ရောပြီးတော့ကပြားတွေဖြစ်တယ်လို့နားလည်လို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးအဲ့ဒီကပြားရစီမှာတပည့်တော်တွေကသွားကြတယ်။ဘာလို့ဆိုသခင်ရှိခိုးပြောတယ်လေ။ပထမဆုံးဂျေရုဆလင်မှာငါအတွက်တက်တည်ခံရမယ်။ဂျေရုဆလင်ဒီယူဒာပြည်နဲ့ယူဒီးယားပြည်နဲ့မှာရှိတယ်။ပြီးရင်တခါမျိုးတော့ရှမာရိစီကိုသွားရမယ်။မင်းတို့နဲ့အမျိုးနည်းနည်းတော်တဲ့ရှမာရိစီသွားရမယ်။ပြီးရင်တခြားကိုသွားရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂျေရုဆလင်ပြီးရင်ရှမာရိဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေလည်းပဲခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းရှမာရိကိုသူတို့သွားတယ်ရှမာရိကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်တမန်တော်ခန်းကြီးရှေ့ငယ်15ဆက်ခွန်မှာထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည်အဲ့ဒါရှမာရိမြို့သူမြို့သားကိုပြောတာနော်တခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယုံမျှတာရှိသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်နားလည်လားခရစ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယုံမျှတာပြောကျင်တာကပါလေယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းတော့သူတို့ခံတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခံတာတော့ပဲရှိပြီးတော့ဒီနှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ကိုသူတို့မယုံဘူးလို့ပြောကျင်တာဒီနှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်မရှိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ခရစ်တော်အထဲမှာယုံကြည်သူတွေရှိတယ်အခုတမားကျတော့သူကအပိစအဖွဲ့တွေ sorry ရှမာရိအဖွဲ့တွေကျတော့တခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယုံမျှတာရှိသဖြင့်တစုံတယောက်သောသူအပေါ်၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မမူသေးသည်ဖြစ်၍ယေရှုနာမနဲ့တော့နှစ်ချင်းခံတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ပဲခံတာတကယ်အတွင်းကျကျမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေါ်မှာဝိညာဉ်မရောက်ဘူးတမန်တော်တို့ဒီရောက်ကြလင်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရမည်အကြောင်းထိုမြို့သူမြို့သားတို့အဖို့ဆုတောင်း၍နောက်ပြမဆုတောင်း၍သူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်သောအဖြစ်သူတို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြ၏ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရှမာရိအဖွဲ့တွေဟာယေရှုနာမနဲ့ပတိဇံမင်္ဂလာခံတော်လည်းပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူတို့မခံစားရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ယေရှုကိုတကယ်ယုံတာမဟုတ်ပဲနဲ့နာမည်လောက်ကလေးပဲအပေါ်ယံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမနမတော့ခရိယာနေတဲ့မှာလည်းပဲတချို့လူတွေအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်ဆခဏခဏမေးခံတယ်ပါစတာဝီလျံဘာဖြစ်လို့ခရိယာတွေကအပြင်လူတွေနဲ့တူနေရတာလဲအပြင်လူတွေလှုပ်တယ်လို့လောကီသားတွေလှုပ်တယ်လို့အကုန်လိုက်လှုပ်တယ်ခရိယာလည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲကျွန်တော်တော့ဒီလိုဖြေလိုက်တယ်သူတို့ကအပေါ်ယံနာမည်ခံဟန်ဆောင်ခရိယာပဲဖြစ်လို့ပါခရိယာအစ်စ်ဆုံးအဲ့လိုသူတို့မနေဘူးခရိယံမစိရင်တော့နေမှာပဲဒါကြောင့်ခရိယံတဲမှာကျွန်တော်ပြောပြောနေတယ်ဟုတ်လားပြန်ပြန်ပြောရပလက်နေတတတေးတင်ယံတော့ရကောက်တေးတင်ရကောက်နတ်တက်ယံနေယံနေအများရှိတယ်ရှမာရိအသေးမြို့သူတွေလည်းဒီလိုပဲယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းခံတော်လည်းပဲယေရှုကိုတကယ်ပဲလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနှစ်နှစ်ကာကာဆွဲဆွဲမြည်မြည်ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်ကူစားခြင်းမရှိဘူးနာမည်ခံပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဝိညာဉ်မရတာဒါကြောင့်ခရိယန်တဲမှာခရိယန်အမိခံနေရာပဲတော့မှဝိညာဉ်မရဘူးသူတို့မှာငါရတယ်လို့ပြောရင်လည်းမယုံနဲ့ဝိညာဉ်ရတယ်မရဘူးဆိုတာဗဇတ်နဲ့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ပြရတာလူတယောက်ကိုကြည့်အော်ဒီသူတော့ခရိယန်ပဲဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအလုံးပြောပြောနေကြတယ်ကိုကြော်တဲ့အဲကိုကြော်တဲ့တိတ်ပြီးတော့မကြွားနဲ့တော့ကျွန်တော်လို့ပြောလိုက်လို့တော်ချက်ဘဝင်မြင့်မဟာငါကွာဆိုမှတော်ချက်ပြောင်းလဲသွားရင်တော့စိုးရင်စရာပဲတချို့ပြောကြတယ်ဟာခရိယန်လိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာကြော်တဲ့အမြဲကြော်တဲ့ကတော့ပထမအဆုံးပေါ်လာတယ်ကိုကြော်တဲ့ကခရိယန်အသက်တာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တခါကိုကြော်တဲ့ကိုစွပေးတာသူမိမဦးမယ်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်တာဟာကိုကြော်တဲ့ခင်ဗျားနေမကောင်းတာဦးမယ်ကမကြည့်ဘူးဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်လည်းမပြောဘူးမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောအေးဆုတောင်းပေးရမယ်ဆရာကြီးဆုတောင်းပေးရမယ်ဟာအတိတ်ပဲ၄နှစ်တလားမမီးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတညအလုံးအရာစဉ်းစားဟုတ်တယ်နော်ကြည့်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ခရိယာအသက်တာဆိုတာလူကိုလက်ထိုးချိုးနိုင်ရမယ်ဒါခရိယံပဲเนาะကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲကိုကျော်ရဲတော့ခရိယံတယောက်နေနဲ့လက်ညှိုးထုတ်ခံရတယ်မခရိယံနဲ့လက်ညှိုးထုတ်ခံမှာကြောက်စရာမကောင်းလားကဲကျွန်တော်တင်းတော်ထဲမှာဘယ်သူလဲမခရိယံဘယ်သူလဲဟန်ဆောင်တာကဲလက်ညှိုးထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေလက်ညှိုးထုတ်လိုက်မယ်เนาะတဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထုတ်မယ်เนาะအာခင်ဗျားတို့လန့်ကုန်ကြမျက်လုံးနေကြည့်ရတာဟာကြောက်လန့်နေကျွန်တော်မထုတ်ပါဘူးဒီလိုရန်လုတ်ကြည့်တာပါကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောပေါက်လားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကင်းဝတ်တယ်ပိုင်ဆိုင်တယ်အုပ်ဆိုးတယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာငါမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့អော်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြော်ညာရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ပြရတယ်လူတွေကြည့်မှာအာဒီအမျိုးသမီးအာဒီအမျိုးသားတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါရှိတယ်သိတယ်အာဒီလူကတော့អော်တော့អော်တယ်ဒါပေမဲ့မပါဘူးទីတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်အမိယူယုံလေးနဲ့တချို့လူတွေကယေရှုနာမည်နဲ့နှစ်ချင်းခံမယ်ငရဲကနေလွတ်မယ်မလွယ်ပါဘူးယေရှုနာမည်ဟန်ဆောင်ယုံနဲ့ဖះဟူညာလို့ရမလဲလူလူချင်းတောင်ညာလို့မရเอ้งเยลุจินโลยีชูนามะนิชิงกันตอเตเรลูไรงเยโหจောက်ตาโอลุจินจาเรลิคิดตากะเม้งมาลุจินโลยีชูนามะเนนิชิงกันรอลงว่าไม่ผิดติมูဟုတ်တယ်เนาะอ้าဒီမှာဘယ်သူမှไม่ရှိတဲ့ခါကျအဖြစ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့ရှင်းတော့ဒါသွားပြီမတင်ကားเสียဖြစ်သွားမယ်เนาะတကယ်ဟုတ်ပြီကဲပြောချင်တာကရှမာရိဒီယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းကန်တော်လဲပဲဝိညာဉ်မရတာကတကယ်မယုံလို့ဖြစ်တယ်တကယ်မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မရတာအဲ့ဒါလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမန်တော်တွေကသူတို့စီမှာသွားရတယ်
တမန်တော်တွေသူတို့စီမှာသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့လက်တင်တဲ့အခါသူတို့ဒီဝိညာဉ်ကိုရတယ်ကဲအရာကတစ်ချက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါကတော့ရှမာရိအဖွဲ့တွေလည်းပဲဝိညာဉ်ရကြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုကခုနပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုတမန်တော်စက်ကိုမှကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အုပ်စုတစ်စုရှေ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကဘသူတွေလဲဆိုရင်ဒါကတော့အဖက်အဖီရှန်နော်အဖက်အတင်းသူတန်းဒီအဖက်မြို့မှာဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ချက်ရင်ဖတ်လိုက်မယ်နော်ပေါလုကလည်းယောဟန်ကငါးနောက်လိုက်ငါးနောက်ကြွလာတော်သူကိုယုံကြည်ရမည်ဟုလူများတို့အားပြောဆိုလျက်နောင်ဒါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသို့ဆိုရာ၌ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုသည်ဟူသောစကားကိုကြားလျင်ထိုသူတို့သည်တခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံနှင့်ချင်းမင်္ဂလာခံကြ၏ပေါလုကလည်းသူတို့အပေါ်၌လက်တင်လျက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ပရောဖက်ပြုကြ၏ဒါကဘသူတွေလဲဆိုအဖက်အဖက်အသင်းတွေဒီအစပိုင်းမှာဘယ်လိုဘယ်လိုရှိတယ်ရှင်ပေါလုကမေးတယ်ကဲခင်ဗျားတို့တန်ရှင်းယေရှုခရစ်ကိုယုံတာယုံတယ်ခမရတို့ခရိယန်တာဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ခမရတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရပြီလားလို့မေးတော့ဟောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့မကြားဘူးဘူးသိလည်းမသိဘူးရလည်းမရစကလုံးသိချာမှတ်တာနော်မကြားဘူးဘူးသိလည်းမသိဘူးရလည်းမရတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကြားတော့မကြားဘူးတဲ့လူသည်ယုံကြည်သူခရိယန်ဖြစ်နိုင်မလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ယုံကြည်သူခရိယန်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရရင်တောင်မှကြားတော့ကြားဖူးသင့်တယ်ဆိုတော့စကြည့်အဖက်အသင်းတော်အချိန်ဒီဘလောက်ဆိုးဝါးတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ခရိယန်လို့ပြောပြီမဲ့နှစ်ချင်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်ပြီမဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ချင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်မှသူတို့မသိဘူးမကြားဘူးဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကပြောတာအာဒါဆိုရင်တော့ခမားတို့ဒါဆိုရင်ဘလို့နှစ်ချင်းခံတာလဲလို့ပြောတော့ငါတို့ကယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းခံတယ်ငါတို့ခံတာအာသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုခမားတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရတဲ့အဖြစ်အရအဲ့ဒါပဲယောဟန်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကသူ့နောက်ကိုလာတဲ့သူလာမှနှစ်ချင်းခံတဲ့လူတွေကိုပြောတယ်ဘလို့ပြောတယ်လဲငါနောက်ကကြွလာတော့သူကိုယုံကြည်ရမယ်လို့သူပြောတယ်။ဒါကြောင့်လူတို့ကလည်းယေရှုကိုယုံကြတဲ့အကြောင်းပြောမှအိုဟုတ်လားဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီယေရှုခရစ်စကားကိုကြားလင်ထိုသူတို့ဒီတခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံအခါကျမှယေရှုကိုသူတို့ယုံပြီးတော့ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယေရှုနာမနဲ့မင်္ဂလာပြန်ခံတဲ့အခါမှရှင်ပေါလုကလက်တင်လိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူရရှိတယ်။ဒါကြောင့်အေဖက်ကအေဖက်မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကယေရှုနာမနဲ့နှစ်ချင်းကန်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းကန်ခြင်းနဲ့သူတို့ကယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းကယေရှုမပါဘူး၊ကယ်တင်ခြင်းမပါဘူး၊ဧဝံဂေလိမပါဘူး။ယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းကနောင်တနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။နောင်တရတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်အပြစ်ကိုနောင်တရတဲ့အတွက်လေးပဲဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ခရစ်တော်မပါဘူး။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေအများကြီးဟာယေရှုနာမည်နဲ့အမိခံနဲ့နှစ်ချင်းခံတာရှိသလိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့နှစ်ချင်းမခံခြင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိကြသေးတယ်။တေချာမှတ်ထားနော်။ကျွန်တော်တို့ထဲမှာယေရှုကိုယုံကြည်ပါれပြောပြီးတော့နှစ်ချင်းခံဖို့ကြတော့ခဏနေအောင်ခဏလေးနေအောင်ခဏလေးစောင့်အောင်ဆိုတာရှိသေးသလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတကယ်ယုံတာမဟုတ်ပါဆန်ဒီယေဂိုမှာနေတော့ကနာမည်တော့ကျွန်တော်မေ့သွားပြီနှစ်ပေါင်းက9နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့ကြရပဲအခုတော့သူကကိုရိုဒါတို့မှာသူပြောင်းတယ်သူမိမနာမည်ကတော့စိတ်မေပြောကြနာမည်တော့ချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်မေ့သွားတယ်ဖျားချောင်းပြင်ပြန်သတိရမယ်အဲ့ဒါ तू ကကျွန်တော်တရားဟောတယ်
ဩပြောတဲ့ခါတောက်လျှောက်တလလုံးလုံးဟောပြီးတော့ကဲနှစ်ချင်းကံဖို့မေးတဲ့ခါသူမိမဆရာကျမတော့ ready ပြီနှစ်ချင်းယေရှုနဲ့မင်းနဲ့နှစ်ချင်းကံဖို့ကျမစင်တင်ရှိပြီရပြီတဲ့သူယောက်ျားမေးတဲ့ခါကျတော့ဩသူယောက်ျားနာမည်ယွေတဲ့အာယွေတဲ့ယွေတယ်ဟောဘယ်လိုလဲစင်တင်ပြီလားဆိုတော့မတင်သေးဘူးဆရာတဲ့ကဲနောက်တစ်ပတ်ပြန်မေးတယ်မတင်သေးဘူးဆရာနောက်တစ်ပတ်မေးတယ်မတင်သေးဘာလို့ဒီလောက်မတင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့တင်ငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဖြေကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆရာဝီလျံပြောတယ်လို့နှစ်ချင်းခံရင်တော့ဘီယာတောက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဘီယာကိုဖြတ်လို့လဲမဖြတ်ချင်သေးဘူးနည်းနည်းတန်ရောစင်ရှိသေးတယ်ဒီလောက်တွေးလာခဲ့တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘီယာနည်းနည်းတောက်ချင်သေးလို့ခဏအဆောင်ခိုင်းတာတဲ့ကဲမထယေရှုကိုယုံပါれပြောပြီးမှနှချင်းခံဖို့အတွက်ကြတော့ခဏလေးနေပါအောင်ဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။အော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့နေကြအောင်ကြတော့ပါလေ။ယေရှုနာမည်မပါဘဲနဲ့နှချင်းခံကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဝိညာဉ်မရတာ။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနှချင်းခံယေရှုနာမနဲ့တကယ်ပဲနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးသားလူတယောက်နှချင်းမင်္ဂလာလဲခံပြီးသားလူတယောက်ဒီနောက်ထပ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှစ်ချင်းခံဖို့လိုသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းနားမလဲတဲ့သဘောကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်ကြည်စိတ်ချစွာနေရမှာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်အချိန်ကနည်းနည်းတိတ်မလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်တယ်နောက်ပတ်မှာပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာထည့်ထားရမှာကသခင်ယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်မှန်လားနော်ယေရှုခရစ်သူမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားပြီးတော့ဖခင်သခင်ဘက်ကနေအတီးပြုတ်တဲ့ born againregeneration အသစ်မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်တော်ခံရပြီဆိုတာမှတ်သားပါယုံကြည်တာနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခံရတာနဲ့အသစ်မွေးဖွားခြင်းခံရတာနဲ့ဒါအားလုံးဒီရှင်းပြတဲ့အခါမှာတဆင့်တဆင့်ရှင်းပြရတော်လဲပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာဖတ်ခနဲ့တခါတည်းအတူတူတပြိုင်တည်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ဖခင်သခင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်ချင်းရသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ဘက်ကနေအသက်မွေးဖွားပြီးတော့လူအသက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတက်လှမ်းဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီးသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါရှိသောဘဝအတ္တတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမနော်ရလို့ယေရှုကိုတကယ်ယုံနေဆိုရင်နှစ်ချင်းခံတော့တကယ်ခံနေဆိုရင်သင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ။ရဲရဲတင်တင်စိတ်ချလက်ချမှတ်ထားပါ။တမန်ကျမ်းစာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်။ယေရှုကိုယုံတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျမ်းစာကပြောတယ်လူမြေတီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ဖန်တီးသောတရားဝါဖြစ်သည်ထိုတို့ဖြစ်သည်ထိုတို့ဖြစ်ရတွင်ဖယားသခင်ရဲ့တကူတော်တိုင်းဖြစ်လူသည်ယုံကြည်တာနဲ့ခရစ်တော်၌ရှိတယ်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှိတယ်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှိတယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၌ရှိတယ်ဆိုတာမြင်မြင်မှတ်ထားပါအရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတချင်းတီဆိုပြီးတဲ့နောက်ဘသူမှတရားနေထွက်မသွားသေးပဲနဲ့ဧည့်သည်ရောက်လာမသိဘူးရောက်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒီမှာသူတို့7မိနစ်လောက်အချိန်ယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျမ်းမာရေးတင်တန်းပေးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ရှိလက်ရှိလေးနဲ့တစ်ချက်ကလေးထိုင်ပါအဲ့ဒါမှဟိုရောက်တဲ့အခါစားလို့ပိုကောင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးမတက်ရမယ် Let's all rise up and sing him near the cross after then we'll
Yeah, we'll finish the worship service by benediction and we'll remain for only 10 minutes. Okay?

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ။ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ။ဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။ဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။ဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ။ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ်။
0: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဘွယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းနဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖယားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စီပေးဆောင်ပါမယ်။

0: ချိန်ကာလစတဝလာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်ချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

နုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနှက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဗိုလ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမိအိုင်ထဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြစ်စီဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဤဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပြေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ။အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရင်တို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိမ့်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတစ်နေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုမိုးရွာစေခဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ်
2: ။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများများလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖီးယားတကင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့အ
3: ေဘရာဟံ
1: ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါရုရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်အကာအကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: ူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြီမှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြီမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ် So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိုက်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
4: On your feet.
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဖဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပြီမဲ့လဲဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေးစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ဟေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိဂူမိရှံနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်၊ဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအပြင်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျိုးအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရည်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖျားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖျားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တအူရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာ။အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတခြားအလုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသန်နဲ့ထိမ်းမြဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လိုတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာသူတို့

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you
2: see? ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
6: It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
6: you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
7: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ္ထုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
2: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေတဲ့

0: န်တွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
1: ် The kingdom of heaven is here
0: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်လာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဖြစ်တယ
2: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတဖို့မုန်တိုင်းကိုညင်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကိုးတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်ခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်။ What is she doing?
3: ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောက်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me
0: ။ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြတ်ပြစ်ခွင့်ရတယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီဇပိရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။ One of you is about to betray.
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
5: ် Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လူအရင်ကောင်းငင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုစင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းတဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတာ
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့Hey, hey, baby, you're in the city.
6: Your Majesty, Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
0: Yeshu Piyaha, look, Beijin, they see it, but you can see good, the car, Bian Yau La Kere. Dabi me, Badae Gons on Rigaro, they done Bebo Nilangube, sell it sharp we need on Babe.အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါ၊ကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့ပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့တွဲအပ်လိုက်တယ်။
2: သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
7: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေဖခင်ခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖခင်တန့်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာကြောင့်အဖြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာတန်အားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖရာဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖိုးခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချိန်ကုန်ကန်ဤမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူးသူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
3: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
4: းAll you were fit for, perhaps. What have you learned?
0: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွားလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း500ကျော်ရှိမှကိုယ်ထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
1: ်အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအပြင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ဆက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှုပ်ဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့မှုပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တဒံအစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ယံယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ပုံ1မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနင်္လာနေ့တွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါသည်သူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍တင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။တင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။တင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်တင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှစေကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ4အသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိသောသူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံကချိန်မတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတောင်းစားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတောင်းစားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါ။ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်။နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်။ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံချပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပရောဖက်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တေဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားသင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှဆွင့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံရှိအေထရိုပီခရီးတယ်ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲခန္ဓာရအရတုတွားခိုင်းခဲ့ပါသည်ဧသရောပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ဧသရောပိခီးတွေကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုတ်နေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရတွင်ရေရှိပါれဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စီးတားတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါれယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်ထိုနေရာ၌ဖျားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်ထိုအထဲတွင်တတ္တဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်သူကစာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဤယူပါယုံကို3ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ30ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ3ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လျာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါれလူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါれယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားเจ้าမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါれ
ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွဲ့မြတ်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါသည်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါသည်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါသည်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါသည်။ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှာကဲတင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနှင့်လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ7အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်သူမျိုးရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုတ်နေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လေလို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်လို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိသုံးရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတစ်ယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လေပေါလုစီတို့သွားခဲ့ပါတယ်ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်
တခဏချင်းမှာပဲပေါ်လူဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ရင်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံဆံကအသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွေ့ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုပ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍အေးဝင်ဂလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေသအသီးသီးသို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါတယ်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူးယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူးယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ18ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောယာဒိတ်ယူပါယုနှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေသူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိသုံဘီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးတနေ့တွင်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်မာကေဒေါနိပြည်သားတူကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းဟန်အိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့တော့ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တီလာပေါလုကသူမိတ်ဆွေတိလာနဲ့အတူ
မာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့သီလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့သီလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုဒရဲ့မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကြိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါတယ်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။တို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါတယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကဲတင်ချင်းရစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကဲတင်ချင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးရဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနဲ့မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်ဧတင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုတွင်တင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုကဧတင်မြို့သားတို့တင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြီးညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။တင်တို့မြို့ကိုငါလက်လေကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရဲပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့စိတ်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်အဘယ်သူကမျှတင့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကျတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီရင်ကန်ကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထို့အခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သည့်ပေးနိုင်ပါယုတ်ပုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်တခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကဒစ်ပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါれ။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါれ။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘီရင်နဲ့ဘီရင်မရှိ၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘီရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွှတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့တင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေခရစ်မင်းရှေ့၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်တဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကဲတင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အချိန်နှီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်သေးသို့မခုံချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေထောင်ထဲမှာကဘာရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဘုရားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါ रे

0: ောရရှင်များခင်ဗျာခရိယန်တွေမှာလည်းအလူဒါနဆိုတာပြုကြရပါတယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာလည်းပြုကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလူဒါနပြုတဲ့အခါအစာရှောင်ဆူတောင်းသီလစောင့်တည်တဲ့အခါလူတွေမြင်အောင်မပြုရဘူးလို့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖခင်ကအတိအလင်းမိန့်ဆိုတော်မူပါတယ်ဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့သာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံမှာဘာမှရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကလွယ်လို့ဘယ်သူမှရှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘယ်လိုဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာကိုယေရှုခရစ်တော်ကတွင်တင်တော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်
1: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီး6ရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ဒါနနဲ့သီလအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အလှူဒါနထောက်ပံ့ကူညီမဆရတ်တဲ့အကြောင်းတွေဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းတွေအစာရှောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းတွေနဲ့အတူဘယ်လိုသူတို့ဟာကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်နိုင်တယ်လေဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်သူတွေဟာဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီကျမ်းဟာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလှူဒါနရဲ့ခံယူချက်နဲ့နိလန်ဆိုတာကိုစတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ဟာဘာသာရေးခံယူချက်ရဲ့ပြင်ပလက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့အစပြောချင်ပါတယ်။အခန်းကြီး5မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ရှိတဲ့နဲ့အကျင့်ဒလိတွေကိုဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပြီးပြီဒီအကျင့်ဒလိတွေဟာကျမ်းတက်ဆရာတွေဖာရိရှဲတွေတက်လဲဖာရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ပေးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းတပါးတည်းသွန်သင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုအခန်းကြီး6ကတော့လိုက်လျှောက်နိုင်ကြောင်းနီလန်ကောင်းမြတ်ကိုပြသသွားပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ကျင့်ဆောင်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားခံယူချက်ကိုလည်းဖော်ပြသွားပါမယ်ဒီလိုလူသားရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ဖျားသခင်တို့ရဲ့ကြားမှာအခြားဘယ်အရာကမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရကောင်းပါဘူးလူသားစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖျားသခင်ဒီနှစ်ခုရဲ့သီးသန့်အပိုင်းအခြားတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အခုဖော်ပြရမှာကတော့မဆအကူညီမှုဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းငွေကြေးကိစ္စတွေးခေါ်မျှော်မြင်ခြင်းအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အင်မတန်လက်တွေ့ကြတဲ့သုံးသပ်မှုတွေပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပထမပြောရမှာကတော့တပါးသူကိုမဆအကူကြီးထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးဒါဟာအပြင်ဘက်ကမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ပြုတာလဲတရားသဘောနဲ့လားအကျွားသဘောနဲ့လားအဲ့ဒီအချက်ပါပဲရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်1လူများတို့မြင်စေခြင်းဟာကိုယ်သီလအကျင့်ကိုသူတို့ဘာရှိမှောက်၌မကြင့်မီအကြောင်းသတိပြုကြလော့သို့မဟုတ်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖထံမှအကျိုးကိုမခံရကြ။သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာတောင်မှလူသည့်ခံပြီးကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ကြပါလို့ဆိုနေပြီ။တခါဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်တာကတော့ထို့ကြောင့်သင်သည်အလှူဒါနကိုပေးသောအခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့သည်လူများအချီးအမွမ်းကိုခံလို၍ပွဲသဘင်လန်းခရီး၌မိမိတို့ရှေ့မှတဘိုးခရာမှုတ်စီသည့်နီးတူမပြုတ်နှင့်ငါအမှန်ဆိုသည်ကထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုရကြပြီတဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တာကတော့သူခစ်သူအခါကလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ကပေပယ်နေနေသိလို့ပေပယ်နေနေပြောလိုက်တာလို့ဆိုတင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအရှိတ်ကိုထိအောင်ထိုးနိုင်တဲ့စကားကိုဒီနေရာမှာသုံးလိုက်တာပါအဲ့ဒီခစ်တုံးကပါရီရှဲလူဒန်းစားတွေဟာလမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာခုနှစ်အင်ကြားရှစ်အင်ကြားဖြစ်အောင်ခရာမှုတ်ပြီးမှလှူကြတန်းကြတဲ့အလေအထရှိခဲ့ပါတယ်တနည်းပြောရရင်တော့အလှရှင်မှန်းသိအောင်မန်တတိုင်တက်ချင်ကြရဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လေခရစ်တော်ကဒီလူတွေအတွက်ဒီစကားကိုရည်ညွှန်းပြောချလိုက်တာပါဂုံအင်မတန်မက်တဲ့အလှရှင်ကြီးတွေကိုတိုက်ရိုက်တွေ့လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီလူလှူတဲ့အခါမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုခံရပြီဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ကစီကကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူများအထင်ကြီးဖို့လုပ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကိုလူတွေကလည်းတကယ်အထင်ကြီးလာကြတာကတော့အမှန်ပဲလို့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာပြောလိုက်တာပါတယုတ်ဆရာတပါးကတခါတုန်းကပြောဘူးပါတယ်တစ်ချိန်မှာတဲ့လူအိုယုံရဲ့မျက်မမြင်ကြောင်းရဲ့မိဘမဲ့ဂီဟာရဲ့အတွက်အလှူငွေလိုက်ကောက်လိုက်တာဒ ော်တော်နဲ့ပြည့်မီမလာပါဘူးဆိုပြီးတော့တင်းဥဆရာဖြစ်တဲ့သူစီကိုတဲ့ဒီလူတစုကလာပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာ तू ကခရစ်တော်စီကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကရတဲ့ဩဝါဒတွေစီကညံကို तू သုံးပြီးတော့အလှငွေခံလိုက်တာဥပုပ်နေဝတ်ပြုစီဝေးတစ်ခုထဲမှာတခါတည်းအပြည့်ရသွားတော့တယ်လို့ तू ကပြောပါတယ် तू ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစီဝေးမှာဒီလိုမိဘမဲ့ကေဟာတို့မျက်မမြင်တို့လူအိုယုံတို့မှာအခက်အခဲတွေရှိနေပြီဒုက္ခတွေရောက်နေကြပြီအသင်းတော်ပရိသတ်တွေကအ ਨੇ စုံဒေါ်လာ100စီလောက်လှူမဲ့လူများရှိရင်မတက်ရက်ပြပါလို့လဲဆိုော်တကယ်ထလိုက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေမနေဘူးဆိုပဲအထူးသဖြင့်တထေးတွေပေါ့တာမန်အလှငွေခံတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒေါ်လာလောက်သာထည့်မဲ့လူမျိုးတွေလीအခုလိုလူသိရှင်များလဲတခါတည်းမတက်ရက်ခိုင်းလိုက်ကြရောအရန်ရက်ရက်ရောရောဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းအလှငွေတွေဘုံဘောလောဖြစ်သွားတယ်လေဒါဟာလူစိတ်လူရဲ့ဇာတိသဘောဖျားသခင်ကတော့မကြိုက်မနှစ်သက်ဘူးလူသိသိမသိသိဘုရားသခင်သိတဲ့အတွက်အစွန်းတတိရှိသမျှနဲ့အလှူဒါနကိုပြုကြဖို့အကြံပေးလိုက်ပြစီပြီးတော့အသင်းတော်တခုမှထပ်ပြီးတွေ့ရတာကတော့တင်းယုတ်ဆရာတပါးစီကိုပလင်ပေါ်မတက်ခင်အချိန်တိုင်းမှာလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဟာချက်လက်မှတ်တစောင်းလာလာပြီးပေးပါတဲ့တင်းယုတ်ဆရာကလည်းဒီအလှငွေကိုအသင်းတော်အတွက်အခုလိုလှူတာကိုဝမ်းသာကြောင်းဆုတောင်းပေးမယ့်အကြောင်းအမြဲကျေးဇူးစကားပြန်ပြန်ပြောပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ကိစ္စကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူဒီလိုလာပြီးလှူတာကိုထဲ့မပြောတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာစိတ်ကောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုမတက်တော့ပါဘူးတဲ့သူ့ရင်ထဲမှာသူ့လှူတာလေးလောက်ကိုတောင်မှကျေးဇူးစကားနဲ့သူ့ကိုလူအများရှိမှချီးမွမ်းထောမနာလေးအ ਨੇ စုံပြုစေခြင်းနဲ့လေတယောက်ဆရာကတော့လေဒီလူမလာလဲမလာမလှူလဲမလှူတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေစေမှဂျားလူတယောက်ကဆရာကြီးအဲ့ဒီလူကတော့အဲ့ဒီလူပဲဆရာကြီးအပေါ်မှာစိတ်ခုသွားလေသူလှူဒန်းလာဒါလေးတောင်မှဆရာကြီးကသူ့နာမည်လေးတက်ပြီးမကြင်ညာပြီးတော့သူ့ခမရစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလို့အခုတော့ဆရာကြီးအသင်းတော်ကနေတခြားအသင်းတော်ကိုရောက်သွားပြီးဆရာကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မှဆရာကြီးလည်းသဘောပေါက်ပြီးအော်ဖြစ်မှဖြစ်ရပါလေဒါဟာပါရီရှဲဆန်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်စီကိုသူ့လိုပဲအပတ်စဉ်စိတ်ကန်းအလုသမားတယောက်ဟာချက်လက်မှတ်လာလာပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကန်းအလုသမားကတော့လीအိတ်ကလေးနဲ့အမြဲအသေးပိတ်ပြီးမှပေးုံနေမကဘူးစီဝေးပြီးမှဖွင့်ကြည့်ပါဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကြော်လဲမကြော်ညာပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတားလေးရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တိုင်းလဲခမည်းမိတ်ဆွေတဲ့အ ਨੇ စုံနှစ်ဆလောက်များများလှူနေကြဖြစ်ပါတယ်လို့တင်းယုတ်ဆရာကြီးကဒီမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါဟာစိတ်တက်ခြင်းကြွားချမှုကိုဖော်ပြရာမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်စောစောကဏီတန်းပြိုးတုံးကပြောခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရေတင့်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျားမှာတခြားဘာမှမလိုဘူးကြွားစရာမလိုဘူးမန်တက်တိုင်းတက်ပြစရာအကြောင်းလဲမလိုဘူးဖျားသခင်ကလည်းဒီလိုအကြွားပါတဲ့အလှမျိုးကိုမနှစ်သက်ပါဘူးလို့တင်ပြလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကလည်းတက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်အဆောက်အုံပေါ်မှာမျော်စင်ကြီးတစ်ခုဆောက်တဲ့အချိန်ဘသူဘဝနာမည်နဲ့ကပီးထိုးဆောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကပီးထိုးခံရင်တဲ့ပုံကိုကြီးတွေအရှိုးအရှိုးရောက်လာပြီးလှူကြတယ်တက္ကသိုလ်ကလည်းမဆောက်ရင်မဖြစ်မမြင်ရင်လည်းအမြင်ကနှုတ်နေလေတော့အဲ့ဒီပုပ်ကိုကြီးတွေနာမည်တွေထွင်းပြီးတော့မျော်စင်ကြီးဆောက်လိုက်တာဒီနေ့တည်းကဟီးနေတာပဲအဲ့ဒီမျော်စင်ကြီးနဲ့အတူအလှူရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေကတော့ဒီကနေ့အချိန်မှာလမ်းစုံလမ်းကွာမှာတဘိုးမှုတ်သံများပမာထင်ရှားလို့ကြံခဲ့လေရဲ့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ထိုအလှူရှင်ကြီးများကိုလည်းသူတို့ကြားကျင်တဲ့တဘိုးမှုတ်သံကိုသူတို့ကြားရတော့ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်နေကြမှာပါသူတို့လိုချင်တဲ့အကျိုးအတိုင်းသူများအထင်ကြီးမှုကိုလည်းခံစားနေရပြီလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်3မှ4အထိမှာတော့အခုလိုဆက်လက်တွေ့ရပါတယ်။သင်သည်အလှူဒါနပေးသောအခါပေးချောင်းကိုမထင်ရှားစေခြင်းဟာလက်ရလက်ပြုသည့်အမှုကိုလက်ဝဲလက်မျှမသိစေနှင့်မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။သိပ်ပြီးဝိညာဉ်သဘောသက်ဝင်တဲ့အဆုံးအမဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်တွေကတော့တခြားလူသိအောင်ကြွားဖို့နေနေသားငါတော့ဘလောက်လှူလိုက်ရပါဟဲ့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတောင်မှမဝင်ပါနဲ့လို့ဘုရားသခင်ဆုံးမခဲ့တာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ရှူဖို့လေတောက်ဖို့ရေနဲ့အသက်မွေးလောက်တဲ့အစာတွေကိုပေးတယ်တင့်လျော်တဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုပေးသနာထားပါတယ်ဒီအထက်ကနေပြီးသူ့ရဲ့ကိုစားဆင်းရဲတဲ့လူတွေအိုမင်းမဆွမ်းရှိတဲ့လူတွေမကြမ်းမမာနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေစင်ရရင်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီရဲဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ပေးတာတွေနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကိုပြန်ပေးရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဘာကြွားစရာရှိလဲကြွားစရာမရှိသလိုတွန့်တူစရာလည်းအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုအတိအကျစီးကပ်ကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးတော်လှန်ရေးသမားအပေါင်းတို့ကြီးတ တရားသဘောရဲ့အချက်ကဖျားဟောတဲ့အချက်တွေကိုလည်းစိတ်စီစဉ်းစားကြပါအောင်လို့ဒီနေရာမှာအကြံပေးလိုက်ပါရစေ။စစ်မှန်သောဆုတောင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအခုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်5သင်သည်ဆုတောင်းပတနာပြုသောအခါလျှို့ဝှက်သောသူတို့နီးတူမပြုနှင့်ထိုသူတို့သည်လူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာပွဲသဘင်လမ်းစုံလမ်းဝါတို့၌ရက်လျက်ဆုတောင်းခြင်းဟာအလိုရှိကြ၏။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏။ဒီနေရာမှာလျှို့ဝှက်သောသူဆိုတာဟာအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရအရ hypocrite လို့ပြောထားပါတယ်။သူတို့သိသိနေထိုင်တာကိုလျှို့ဝှက်တဲ့လူတွေဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုဆိုလိုခြင်းပါအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုခရစ်တော်ပြောပုံကလည်းမပြော့ပြောင်းဘူးကြမ်းတမ်းနေပြက်ပြက်သားသားကြီးနဲ့ဒဲရိုးပြောတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ဤသူတို့ဟန်အတိုင်းအကျိုးကိုခံရတာပဲတဲ့ဓမ္မဝိယုံကြီးခြုံပြီးမမမမနဲ့သွားပြီးဇရက်တို့လမ်းစုံလမ်းကွာတို့ကနေပြီးတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲဆူတောင်းတယ်လीအဲ့တော့လူတွေကသူတို့ကိုဝိုင်းကြည့်ပြီးချီးမွမ်းတယ်လीအဲ့ဒီအကျိုးကိုသူတို့ခံရတာအမှန်ပဲပေါ့သူများဝိုင်းကြည့်တာကိုယ်ပဲသူတို့ကလည်းဥမြူးတယ်လေကဲလဲသူတို့ကအချီးမွန်းခံရရတဲ့လူတွေကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ငယ်6မှာကျတော့အခုလို့ဆက်ထားတယ်တင်သည်ဆူတောင်းသောအခါစိတ်ညံရန်အခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောသင်၏အဖကိုဆူတောင်းလော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်သောမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလက်တန့်လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုရှင်မသက်6ရဲ့အစကနေပြီးပေါ်ပြလာတဲ့အပိုင်တလျှောက်မှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမဟာခစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်သွားတယ်လို့နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဆိုတဲ့အချက်ကိုအလီလီဖော်ပြလာနေပါတယ်အခုသူသွန်သင်နေတာဟာလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားတွေအဖြစ်လူသားတွေကိုသဘောထားပြီးသင်ကြားနေတာလို့ခံယူရပါမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဘယ်လိုခံယူနိုင်သလဲဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်၁၂မှာအခုလိုအဖြေရှိပါတယ်။ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူကြီးဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဆိုတဲ့အဖြေပါပဲ။ခရစ်တော်ဟာနီကောရိန်ဆိုတဲ့သူ့ကိုယုံကြည်လာသူပါရိရှဲဓမ္မဆရာတစ်ယောက်ကိုပြောဆိုဆုံးမရမှတောင်မှဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံရမယ်။ဝိညာဉ်တော်သစ်၌ဝိညာဉ်တော်၌အသစ်မွေးဖွားခြင်းကိုမင်းခံယူရမယ်ဆိုပြီးတော့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအသစ်သောဝိညာဉ်ကိုမရယူသည့်ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့အခေါ်ခံခွင့်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ဖျားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတော်ကိုငါသားဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးဆွဲတာကလွဲလို့လူသားတဦးချင်းအပေါ်မှာသားဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး။အခုခရစ်တော်အချိန်ကာလမှာတော့ခရစ်တော်ဟာလူသားတိကိုခံယူထားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တာနဲ့အညီငါအမှန်ဆိုဒီကားဆိုတဲ့စကားပိုက်ကိုလည်းအထက်စီးကရယူသုံးဆွဲခဲ့ပြီလူတူးချင်းကိုလည်းဖျားသခင်သားများအဖြစ်ခေါ်တွင်လိုက်ပါပြီဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းဟာတော်လှန်ရေးတစ်ခုရဲ့အသွင်ကိုဆောင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုက်တာပါအခုလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့သမာကျမ်းစာကိုကိုထင်သလိုအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့ liberalism လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်သောဓမ္မတော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့ရောပြီးတော့မတွေးလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီလူတွေကတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုအတင်းဘောင်ခတ်ပြီးဘာသာရေးကြီးတစ်ခုလောက်ကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့တရားသေးဝါဒီတွေသာဖြစ်ပါတယ်။အခုခရစ်တော်ကတော့ဖျားသခင်လည်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာလာသူမဟုတ်ပြည့်စုံစေဖို့ရန်လာသောကယ်တင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဓမ္မသစ်ဆိုတာဟာအခုမြေလောကသားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံမှန်အသက်ပါပါကိုးကွယ်နိုင်အောင်လူသားဆန်ဆန်ခံယူကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့ပြုပြင်ခြင်းတော်လှန်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ကြဲပြောရှည်လျားတဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာခရိယန်ဆိုတဲ့ထာဝရအသက်ရှင်သန်မှုမှာအခြေခံတဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားကြီးကိုလူသားတိုင်းအတွက်အုံမြစ်ချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုအပေါ်ယံကျော်လွှာပြီးစဉ်းစားလို့တော့မရဘူး။အလေးအနက်စဉ်းစားလက်ခံကျင့်သုံးရပါလိမ့်မယ်။အခုဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားသခင်ချစ်တဲ့လူသားကိုမိသားစုအဖြစ်ဖော်ကျူးလိုက်ပြီးအဖနဲ့သားသမီးများအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဆူတောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုပဲဝင့်ကြွားစရာကြီးလို့မပြုတ်မှုကြဖို့နဲ့လိုချင်တာကိုအဖေစီမှာတိုးတိုးသက်သာရင်ဖွင့်တောင်းဆိုသလိုဆူတောင်းကြပါဖျားသခင်ကမင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသိတယ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုနီးနီးကလေးကကတ်ပြီးကြည့်နေတာစသဖြင့်သူကတွင်တွင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်9မှာဆက်ပြီးဆိုတာကတော့သင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသာသနာပလူတို့နိတုအချီးနှီးသောစကားဖြင့်အထက်ထက်မမွက်ကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားအဖြစ်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုသူတို့နိတုမပြုကြနှင့်ကြီးမတိုက်ကြနှင့်ဆုတောင်းရမှာဒါမှမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ယမက်ဒေါသဂုံမမြောက်ကြပါစေနဲ့စောစောကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမထင်ရှားသောအရာ၌ဖျားသခင်ဟာရှိနေတယ်မင်းတို့လိုတာတွေကိုသူသိတယ်လို့ခရစ်တော်ကဆိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မထင်ရှားသောအရာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လို secret လို့သုံးနေဖျားသခင်ဟာအင်မတန်သိုသိုသိသိနဲ့မင်းတို့မမှန်းဆနိုင်လောက်အောင်သိမ်မွေ့စွာရပ်တန့်နေတယ်လို့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဆိုလိုက်တာပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6ငယ်10မှာကြတော့အကြောင်းမူကားတင်တို့အလိုရှိသမျှကိုတင်တို့မတောင်းမိကြပင်တင်တို့အဖသိတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ပိုင်သတယ်စัจ java လအနန္တကိုဖန်ဆင်းတယ်ပိုင်သတယ်သက်ရှိသက်မဲ့လောကကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သက်ဦးဆံပိုင်လိုအသံကြားရတဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့အာနာရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမြစ်တာနဲ့ရစ်ပတ်ဖွဲ့နှောင်တဲ့ဖျားစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုစာငတ်ခင်မှုမှုကိုလိုချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လူသားကိုမျက်နှိုးသောဖျားဖြစ်ပါတယ်ကြားပွဲစားမလို့ပဲကိုးကွယ်နိုင်တယ်ယင်ဖွင့်အသနာခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကြားကောင်းအောင်ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့လူပုံလဲမှာကြက်ကြက်ဆူအောင်អော်ပြီးတောင်းเสียရမလို့ဘူးဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဆူတောင်းမှုလိုတယ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်ငြိမ်ချမ်းထားပြီးဆူတောင်းကြပါမင်းတို့မှာဘာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ရဲ့အဖဟာမတောင်းမိကလေးကသိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကသူ့ကိုချစ်ခင်ယုံကြည်တာချင်းကပ်တာကို तू ကကြိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလူသားကို तू ကိုယ်တိုင်ကမျက်မျက်နှူဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်လား။ဒါကိုခရစ်တော်ကအထူးပြုဖော်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ခရစ်တော်သင်ကြားပေးတဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ကိုထို့ကြောင့်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအခြားကိုတော်ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့တဲ့။ဘလောက်ယူသားရှင်းလင်းတယ်လေ။မြတ်တာတကူအရှိန်အဝါပါတယ်လေဒီနေရာမှာအထူးသိထားရမှာကသူ့ကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သင်ပေးနေတာနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဟာသုံးပါးပေါင်းတစုတည်းသောဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုသားတော်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကလူစားတိကိုခံယူထားတဲ့ဖခင်သခင်အဖြစ်သာသားတော်လို့မှတ်သားခေါ်ပေါ်တာကျွန်တော်တို့လူသားကဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးများအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်သာရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးဒါကြောင့်ခရစ်တော်အနေနဲ့ကဒီပတ္ထနာကိုဆိုပြီးဆုတောင်းစရာလိုတဲ့သားမျိုးမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားနဲ့အဖအသွင်ဆောင်ထားခြင်းကတမင်ကျိုးပန်းရယူထားတဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကြီးမားတဲ့ဂန္ဓာခွဲခြားမှုကြီးမျိုးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမြေကမ္ဘာလောကနဲ့မိုးကောင်းကင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အလိုတော်အတိုင်းပြုပြင်တဲ့အရာဖြစ်စေသတည်းဆိုတဲ့အရာပဲလူညံနဲ့မမှီနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အရာကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဆိုတဲ့စာကြောင်းကဘာကိုဖော်ကျူးတယ်လဲဒီစัจ java လာတနေရာရမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်ကြောင်းကိုဖော်ပြတာပေါ့သူဖန်ဆင်းတဲ့အနန္တစัจ java လာရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့20ရာစုခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေဒေါ်လာတွေဘီလီယံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့မှန်ဘလူးကြီးတွေဂျိုရုကြီးတွေနဲ့အခုထိရှာလို့မကုန်နိုင်တဲ့အဆုံးမထင်တီနေတဲ့အရာတွေအကုန်ကို तू ကတီစီဆိုလို့တီနေကြတာ तू ကဂျိုတွေအကုန်ကိုပိုက်နေဒီဂျိုနဲ့ဟိုဂျိုနဲ့ဝင်တိုက်စီဆိုပြီးတော့လဲခိုင်းလို့ရတယ်ကိုတော်ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချီးမြှင့်ခြင်းကရောတူတောင်းပေမဲ့မပီပြင်ဘူးလားသူ့ကိုတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားသခင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်ဟာဘုရားသခင်ဘာနဲ့မှကိုစားပြုစိတ်ကူးရင်ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးအစာထိုးထည့်သွင်းလို့လည်းမရကောင်းဘူးအရှိတရားပဲအဲ့ဒီမဖြောက်ဖြက်နိုင်တဲ့အရှိတရားဒါမှမဟုတ်ရင်ပရမတ္တသစ္စာတရားလို့ဆိုနိုင်တဲ့တရားနဲ့တကွဘုရားသခင်ရဲ့ယူသည်လေးမျက်ဖွယ်ကောင်းခြင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကလူလူချင်းကြားမှာတသက်ခံပေးနေကြရတယ်ဥပမာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဟာခါနန်သားတွေကိုဘုရားသခင်ရှိမှန်းသိလာစေတယ်မဟုတ်ဘူးလားရောက်လေရာရာလှုပ်ဆောင်လေရာရာမှာဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဦးစားပြီးတော့အဘိမလက်ဘယင်တို့တခြားခါနန်သားလူတွေကအာဗြဟံနဘေးမှာသင်ဖျားသခင်သည်သင်နှင့်အစဉ်ရှိနေပါကလားဆိုတာကိုဗဇက်ကဖွင့်ပြီးတော့ဝန်ခံလာကြရတယ်လေ အလိုအလျောက်အာဗြဟံကိုသူတို့ကြောက်ရွံ့ယူသေးလာကြရတယ်လေ။အာဗြဟံအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုသမိုင်းဦးကာလကဖျားရှိမှန်းတော်လဲသိတော်သိတယ်။သိပေမဲ့ဘာကိုဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမှန်းမသိတဲ့နတ်ရောင်ရောင်၊နွားရောင်ရောင်၊နေရောင်ရောင်၊မီးရောင်ရောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရေကိုကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအသက်ရှင်တော်မူသောသာဝရဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတယောက်ပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်30နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံစေသို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောဆိုတာကတော့မြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆိုလိုတာပါခရစ်တော်မြင်ကျင်တဲ့ကမ္ဘာအုပ်စိုးလိုတဲ့ကမ္ဘာဖြစ်တယ်လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအကျွင့်မဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါသမယကိုရည်ညွှန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေအစဉ်မျှော်လင့်နေရမယ်ပြည့်စုံခြင်းကာလပါအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါတဲ့ဥပုံနေ့ကိုရောက်လို့ဖျားရှိခိုးကြောင်းတက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပတနာတော်ရွတ်တိုင်းဒီအချက်ဟာပါပါလာတယ်အမှန်တော့မနဲ့မိုးလင်းကလေးကမဟင်းကားတို့နံပြားတို့ပဲပြုတ်တို့နဲ့လက်ဖက်ရည်အဝတ်သောက်ပြီးတော့ဘိုက်ကားနေခဲ့ကြပြီစီဝေးပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လဲစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တောင်မှစိတ်ကူးနေကြပြီမဟုတ်လားတရားဟောတာတောင်မကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်နဲ့ပါဇက်ကတပြက်ပြက်မြည်ပြီးတော့ဗိုက်ပွတ်နေကြပြီလေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေထုတ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်တုန်းကများကြည်စမ်းပါဦးတခါမှငတ်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမုန်နေကိုမိုးရွာတယ်လို့ယွာချပေးခဲ့တယ်တဲ့ဓမ္မတိခေရောက်ပြန်တော့လဲခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရင်တောကြီးမြင့်မဲတဲ့မှာငတ်တော်မယ်ဆိုပြီးလူတွေစိတ်ပူနေတော့မုန်ကလေးငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ရှိတာကိုလူ9000စားပြီးတာတောင်မှမကုံလို့မကုံနိုင်မခန့်နိုင်မနေသိမ့်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။နေ့တိုင်းအစဉ်သင့်စားနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုက်ကိုခတ်ပေါ့ပေါ့ပဲကြော်လွှားသွားရကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်လူသားတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေလူမဆန်စွာပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေဝေမျှနိုင်စွန်းရှိပါရဲ့နဲ့မဝေမျှနိုင်မှုတွေကြောင့်သာတချို့နေရာတွေမှာလူချင်းအပြစ်ကြောင့်ငတ်သေးတာရှိရင်ရှိမယ်ဒီကဘာပေါ်မှာကတော့ဖျားသခင်ကတော့ကဘာဦးကစပြီးဒီကနေ့တည်းအထိကျွေးမွေးနေခဲ့တာပါပဲအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့သမုတ်တရားဝန်းတထွာအတွက်ကိုဖျားသခင်မဖြစ်စည်းပေးတဲ့အရက်များအရက်မကျွေးမွေးလို့ပိုက်မှောက်ပြီးနေရတဲ့အရက်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်မေးမြန်းခြင်းပါတယ်သူတပားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြမှားသောအပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါတဲ့ဒါဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6ရဲ့အငယ်7အထိတွေ့လာရတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းပတနာတော်တွေပါပဲ။ကဲသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ကိုရောရှင်ခရစ်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီပတနာတော်အရာကိုပဲလူသားတိုင်းမှာအပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဟာသိသာနေစေပြီမဟုတ်လား။အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါတဲ့။အဲ့ဒီလိုထည့်ထားတယ်။ဒီလိုသူတပားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုလွတ်တကယ်သို့ဆိုတာဥပရေရှုတော်ကနေတက်ကဖက်ဖက်ပြောရင်တရားနည်းမကြသလိုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကဘာမှာဂိယုနာစိတ်ကအရာရာကိုလွှမ်းနေတယ်။အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်32ကိုကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းသနာဆုံမဲ့ခြင်းဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသကဲ့သို့အချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိကြလော့တဲ့။ခက်ခဲတဲ့ဒေသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒါကြောင့်ကဲလို့နဲ့လို့ဆိုပြီးဖြတ်တော့မပြစ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အပြစ်လွတ်နိုင်ကြရဲ့လားအပြစ်တော့လွတ်လိုက်တယ်ယင်ထဲမှာတော့ဒင်းကိုမမေ့ဘူးဆိုတာမကြာခဏကြားရတယ်ရည်စရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအပြစ်နဲ့နာကြီးခြင်းဆိုတာဟာအတော်ချေဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ကဒီလိုနှုတ်ကရွတ်ပြီးရွတ်တဲ့အတိုင်းမကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားမေတ္တာအားဖြင့်တော့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလွတ်ခဲ့ပါပြီ။သူခိုင်းတဲ့သွန်သင်မှု၊သူသင်ပေးတဲ့ဒေသနာကိုကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးမိကြတဲ့ကကယ်တင်ခြင်းစုဆိုတာကိုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာချထားပေးခဲ့ပါပြီ။တနည်းအားဖြင့်အပြစ်လောကနဲ့မတန်တဲ့စုကြီးကိုသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေးသနာထားခဲ့ပါပြီ။ကားတိုင်းချက်မှာအသက်အသေးခံခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားအားလုံးကိုစားအပြစ်လွတ်စေဖို့ခံစားသွားရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းတက်ပေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေဟာသိများပါတယ်။ဒါကိုဘယ်လို့မှဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်ဖို့မသင့်ပါဘူး။ဖုံးကွယ်ဖြက်စီးလို့လည်းမရကောင်းပါဘူး။ဒါကိုပဲဘယ်သူကမှကိုယ့်အတွင်းသဘောကိုမသိလောက်ဘူးအမှန်နဲ့ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်မနေကြပါနဲ့။ဖျားသခင်စီမှာချင့်ကပ်အသနာခံပြီးအပြစ်ပြေရာပြေချောင်ဆူတောင်းကြပါ။တ တချို့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အပြစ်ကြွေးတွေအတွက်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းကြတယ်။တချို့အသင်းတော်တွေကျတော့လေမှားယွင်းတဲ့လမ်းတွေကိုရှောက်လန်းမိလို့ဆိုပြီးခွင့်လွှတ်တော်မူပါရဲ့လို့အသနာခံကြတယ်။ဘယ်လိုပဲဝေါ်ဟာရအသုံးနှုံးကိုပြောင်းလဲထားပြီမဲ့အပြစ်ဟာအပြစ်ပါပဲ။အပြစ်သားဟာလည်းအပြစ်သားပါပဲ။အကုန်လုံးဟာအတူတူနဲ့အနူးနူးကြီးပဲမို့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာပထနာတော်တို့နဲ့အညီရွတ်လဲရွတ်ဆိုပါပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းနဲ့အညီတိုးဝင်ချင်းကပ်ဆုတောင်းပြီးတော့မိမိတို့အပြစ်ဖြေရာဖို့ကိုလည်းပြုတ်အပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျရင်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်34အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိษွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆခြင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏တင်ကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးသ
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တော်ဟာမြေကြီးတော်ဟာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်းရှေ့အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း6အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း5ကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမည့်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တွင်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှု

0: အသက်တာနဲ့တုံသင်ချက်တွေဟာကဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူအာနာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွမ်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပြိုပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ
4: ်။ Elizabeth!
5: မာရိ!ညီမလေးမာရိ!ညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်။မြမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ်
1: ။မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီမာ
3: ။ကျမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီ။ကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်။နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်။
1: ရက်ကြောင်ရောက်တဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ်
6: ။ယောမအေကီဘီယင်အော်ဂေါတူအမိန့်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီ။အမည်စင်းများကိုတွင်းရမည
1: ်မာရိနှင့်သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
6: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
7: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
6: ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိုမျိုးကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သ ိုးရင်တို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်။
4: ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားစီလူသောကဲ့တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: ။သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆီးထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ3ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
8: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာ။ဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲ။တာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ။
9: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ်
10: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ။ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
10: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးခြိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
6: ။ကျုပ်တို့ဘာလို့ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သိမှာလဲ
6: ။သင်ဘာလို့သိခြင်းတလဲ
10: ။ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါ။စားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
11: ။သခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
10: ။အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ်
6: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
10: ။ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
6: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
10: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သ ူရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမေထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမေ
1: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗေဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
12: ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
13: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
12: ်ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
13: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
12: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
13: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်းသောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရတ်သို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရတ်မူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
13: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းပါစီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီ
14: မှန်လိုက်တာ
13: သင်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
14: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
15: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
14: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
10: သင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
14: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
16: သူကသူဘယ်သူထင်ကလေ
14: းသူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြတာ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထို့နောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
13: ယင်းရဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါဖတ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစရှိတော်တယ
17: ်ဟာ ယောက်ယောက်ဝင်းတော့လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနဲ့ပြည့်စီကြ၏အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
17: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
13: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ်
1: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသာယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
5: ကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
17: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
18: ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိဆက်ကိုနှစ်ဆယ
17: ်ဒါကုန်မဲ
18: ဒါပဲလားတကောမလာ
17: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
19: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
17: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
20: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
17: ားမုံသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရသောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
20: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆူလိုရာမဟုတ်ပါဘူ
21: းပိုပြီးဆိုးရကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
17: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်တင်းတို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
20: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
17: ်တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတော်မြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ် ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမွန်ကဲတို့တော့ဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
11: ်။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
21: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့ထင်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှီမွန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှီမွန်အိမ်သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါれ။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါれ။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါれ
21: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
0: ။ဟာမသိဘူး
1: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။စပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
11: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှီမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
13: ်ငါသိတယ်ရှီမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ
11: ။ကျွေးဖို့များသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့
13: ။သင်မှန်တယ်။ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူစပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါ့ရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါ့ခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါれ
13: ။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညင်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
2: ။ဘုရားကလည်းလိုပြောနေရတ
22: ယ်။ဘုရားဆောသွားရတယ်။ဘုရားဆောသွားရတယ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
13: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
1: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
23: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
13: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂိမ်းမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖခင်ရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာ တရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
13: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
2: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
13: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းနဲ့ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းသခင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီအလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမြတ်ဆုံးတော်ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂိရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယုဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နယ်ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရိုဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကမှယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော်တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်၊ဒ ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစီကိုရဘို့တဆောင်မောရှိဘို့တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်ဟောစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပ
0: ါ ယ ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိခောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တည်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: ။လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?ဘယ်သူလဲ?
5: ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပြရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တေပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တေအခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကဲတင်ရှင်စပယ်
5: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။သခင
2: ်ကဲပါကဲပါအောင်
11: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတအူးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
5: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားချင်မှာလဲ
11: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
11: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ
12: ်သခင်တမန်တော်လမ်းကိုပြပါသခင်
11: မြင့်တဲ့ရှင်လည်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်။
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလားတင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတဲ့ညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
13: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
13: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရာဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
12: ငါတရိုက်ဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တရိုက်ဆန်မတရိုက်ဆန်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
14: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လူတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
14: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ်

0: အေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်
1: ။ဘလို့ပြင်းမလဲ
2: ။ဖခင်ကလှုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ်
1: ။လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: ။တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
2: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ။
3: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူး
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
3: ။ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြည့်သည်ရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
3: ။စပြစ်သည်ရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံဆောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံဆောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်
4: ။ဟောဆက်ပြောပါဦး
3: ။သားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံဆောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံဆောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံဆောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
3: တင်္ကာပြခဏလောက်ပစမဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
5: စီဇာ
3: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
6: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပျက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
7: ၏။နဲလိုက်တာ
6: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
3: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
3: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။

0: ပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
1: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ
0: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
1: ါယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
0: ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤစပြည့်ရေကိုဖြစ်စေသောဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မနဲ့ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
2: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
4: ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူ
2: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
3: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
0: ရှီမုံရှီမုံတတိထာဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှီမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
2: ါသခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တေးချင်းတေးပါစေ
0: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
5: ဟင်းမလို့ပါဘူ
0: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
1: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ်
0: ဆုံးစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
1: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
0: ်ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
1: ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
0: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
1: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
0: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
1: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
4: ်သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလားလာဒီကိုဖမ်း
1: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦး၏အစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
0: တော်ကြစမ်
1: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
4: ်ဟာထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ငါ့ကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
4: သူကိုဖမ်းလိုက
1: ်။ယ ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးအကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
6: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
1: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မီးပုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမီးပုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
7: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
2: ဘယ်ကလားကျုံမသိဘူ
7: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
1: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
4: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
2: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
1: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
2: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး
1: ။ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
4: ။ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ
2: ။ရက်ကြစမ်း။ရက်လိုက်ကြစမ်း။သူကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
1: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
8: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
2: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
9: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
2: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
10: ်သူပါသူပါကျွန်တော်ဒီလို
11: တော့ဘုရားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
12: ဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားကိုဆော်
2: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
4: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
2: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
9: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
4: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
12: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့ပြည်လမ်းမင်းစီခေါ်သွားပြည်လမ်းမင်းစီ
1: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
4: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
2: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
1: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတျူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
2: ်ပေတျူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
1: ်ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြဲ့ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုဂေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဟောစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပိလတ်မင်းစီပြန်ကိုလိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဗာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဗာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဗာရဘဟုတ်တယ်ဗာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဇင်တီးပြီးတတ်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂါဇင်တီးလိုက်ပ
11: ါ
12: မင်း
11: ဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
13: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သွေးသွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ
2: ့။သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ။
0: မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲ့တင်မယ်
15: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
16: ကောင်းလိုက်တာတင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
17: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
11: နာမည်ပြောသန
12: ်းကုရီနေရှိမုံမှာခမရ
11: ဒီဘက်ကိုလာခဲ့
2: ကျော်ဖြတ်လိုက
11: ်မင်းထမ်းသာလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
18: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
16: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါ့ကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
16: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလာဂေါသအရကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
11: လက်စမ်းမမင်းတဲလိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
11: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးအားလုံးအဆောပြေနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
19: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
20: ်ငါငါ
11: 3
20: 4 6
11: 6 4
20: 5
11: 4
20: 臭臭
2: 哈你把我你都不加了我不明白了呀嘛嘞
0: 上帝你都要求哈耶稣给别人吸引家的把他也刚上面批罢了
6: 都没有给的路都给都给罢了
2: 给的是说哥哥哥给的没干了没个心的
6: 都都在那里哭了老表吧
0: 刚才没个耶稣给要么是他都给哭了到时间帮耶稣批罢了
2: ရှင်မယင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ
0: ်းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျောက်တို့ကျောက်ကိုကဲပါလား
21: မင်းဖယားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဘုရားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
7: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပဤ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
7: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်တက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါれဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတည်ပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
18: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
22: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
3: အသေးကောင်ထားရတင်တိုင်းမှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေ့တွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
23: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
24: ။ဘာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
17: ။ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
18: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
17: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
25: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
17: ။အင်းမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
26: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
26: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချားခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေဆန်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ
26: ်။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: အုပ်ဝဲအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေခြင်းမံကိုတခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်တခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
1: ။တခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
26: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
1: တခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်တခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်တခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောတခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကတခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေတခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်တခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်တခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှန်ချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
26: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကေရွတ်သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တတအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: ကံကြီးကိုအငယ်တက်မှလေထိုအမှုပြီးမှအကြီးကဲတို့သည်ငါထံသို့လာ၍ယေပရောဟိတ်လေဝိသားအစရှိသောဣဒရလအမျိုးသားတို့သည်ဤပြည်သားရင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သဖြင့်ခာနနိလူဟိတ်တိလူဖေရစီလူယေဘူးတိလူအာမုန်လူမောဘလူအဲဂုထုလူအာမောရိလူတို့ယွန်ရှာပွေသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါ၏အကြောင်းမူကားသူတို့တမိများကိုကိုဖို့၎င်းကိုသားဖို့၎င်းတင်းယူသည်ဖြင့်တန်ရှင်းသောအမျိုးသည်ဤပြည်သားရင်းအမျိုးနှင့်ယောနောလေရှိ၍အကြီးကဲနှင့်မင်းအရာရှိတို့သည်ဤဒုစရိုက်အမှုကိုအဦးပြုကြပြီတကားဟုကြားပြောကြ၏ထိုစကားကိုငါကြားလျင်အတွင်းအဝတ်ပြင်ဝတ်ကိုဆုပ်၍သဘင်နှင့်မုတ်ဆိတ်ကိုနှုတ်ပြလျက်မိမုံတွေဝေလျက်ထိုင်နေ၏ထိုအခါဤဒေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအမိန်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူအပေါင်းတို့သည်တိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောသူတို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ငါထံမှစီဝေ၍ညံဥယံရစ်ပူသောချိန်တိုင်အောင်ငါသည်မိမုံတွေဝေလျက်နေ၏အငယ်ငါမှအငယ်ကိုညံဥယံရစ်ပူသောချိန်တွင်စိတ်ပြေရာမှထား၍အတွင်အဝတ်ပြင်အဝတ်ကိုဆုပ်ပြီးလျင်ဒူးထောက်၍ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့လက်ဝါးတို့ကိုဖြန့်လျက်အိုအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ကိုတော်သို့မမျောမကြည့်ဝန်းရှက်ကြောက်၍မျက်နှာနီးပါ၏အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ပြုမိသောဒူးစရိုက်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှအထက်ထက်လွှမ်းမိုး၍ကြီးစွာသောအပြစ်သည်မူကောင်းကင်တို့မိပါ၏ဘိုးဘေးလက်ထက်မှဆ ảy ၍ယနေ့တိုင်အောင်အလွန်ပြင့်မှားပါပြီကိုအပြစ်ကြောင့်ရှင်မြေနှင့်ယေဘုဟိမဆ ảy ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်ခံတကဲ့သို့တပါမျိုးသားရှင်မြေလက်သို့အပ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းတိမ်သွာခြင်းလူရဲ့ခြင်းမျက်နှာပြက်ခြင်းကိုခံရပါ၏ယခုခဏတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဘေးမဲ့လွတ်၍ကြံ့ကျွင်းစေလျက်တန်ရှင်းသောဌာနတော်၌ဆွဲထားသောတဆုကိုပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်တို့မျက်စိကိုလင်းစေ၍အကျွန်ုပ်တို့ကြုံခံနေရ၌အသက်ရှူပြန်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြုံခံလျက်နေရပါ၏ထို့သို့ကြုံခံလျက်နေရတော်လဲအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သည်စွန့်ပစ်တော်မူအကျွန်ုပ်တို့အသက်လွတ်ချင်းငှာ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုထူထောင်၍ပြိုပြစ်ရာတို့ကိုပြုပြင်ခြင်းငှာ၎င်းယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခိုးလွန်ရန်အရက်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးခြင်းငှာ၎င်းပေရတိရှင်ပြန်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့၌ဂျေစုပြုခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုပေးသနာတော်မူပြီးအငြိတဆေမဆင်ငါယခုလေအိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဤတို့ပြုမိပြီးမှအဘယ်သို့ရှောက်ရပါမည်နီကိုရောကတင်းတို့တွား၍သိမ့်ယူလက်တန်းသောပြည်သည်ပြည်သူပြည်သားတို့အညစ်အကြေးကြောင့်ညစ်ညူးသောပြည်ဖြစ်၏တပြည်လုံးကိုယွန်ရှာပွဲအမှုတို့နှင့်ပြည့်စေကြပြီတို့ဖြစ်၍တင်းတို့သမီးကိုသူတို့သားအားမပေးစားကြနှင့်သူတို့ဤသမီးကိုတင်တို့သားနှင့်မဆုံဖက်စေကြနှင့်သူတို့ချမ်းသာနှင့်သူတို့စည်းစိမ်ကိုအလင်းမပြုစုကြနှင့်တင်တို့သည်ခွန်အားကြီး၍မြေအတိအနံကိုစားရသောအခွင့်ထိုမြေကိုကိုသားမြေတို့၌နှိမ့်ဆအမွေမြေဖြစ်စေ၍အာရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာထိုတို့ကြည့်၍နေကြလော့ဟုကိုရော့ချွန်ပရောဖက်တို့အားဖြင့်မ မှားထားတော်မူသောပညာစကားတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ပါတကားအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်ဟုသောကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ခံတိုက်သမျှသောအပြစ်ဒဏ်ကိုပေးတော်မမူတော်လဲအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ပြုမိသောဒုစရိုက်အမှုကြီးစွာသောလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကြောင့်ဤမြောက်ခံရပြီးမှ၎င်းကိုတော်သည်ဤမြောက်ချမ်းသာပေးတော်မူပြီးမှ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာတရားတော်တို့ကိုတဖန်လွန်ကျူး၍ဤယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြုတ်တတ်သောလူမျိုးနှင့်ပေါင်းဖော်လျင်တယောက်မျှမလွတ်မကြံကျွင်းစေခြင်းဟာအမျက်တော်ထွက်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုးဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ဖြောက်မှတ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အသက်လွတ်၍ကြံကျွင်းသေးသောသူဖြစ်ပါ၏။ကိုအပြစ်များကိုရှေ့တော်၌တောင်းပန်ပါ၏။ထိုအပြစ်ကြောင့်ရှေ့တော်၌
2: ခန်းကြီးကိုအငယ်တက်မှ14
1: ယောဘပြန်၍မွဲ့ဆိုသည်ကားမှန်ပါ၏။သူစကားမှန်ကြောင်းကိုငါသိ၏သို့တော်လေလူသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အဘယ်သို့ဖြောက်မှန်ရာသို့ရောက်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သည်အပြစ်တင်ခြင်းငှာအလိုတော်ရှိလျင်လူသည်အပြစ်တစ်ထောင်တွင်တစ်ခုကိုမျှမဖြေနိုင်ဘုရားသခင်သည်ထူးဆန်းသောညံကြီးစွာသောတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူသည်အာနာတော်ကိုဆံ၍အောင်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သည်တောင်တို့ကိုအမှတ်တမဲ့ရွေ့တော်မူ၏အမျက်ထွက်၍မှောက်လန်တော်မူ၏မြေကြီးကိုရွှေ့စေခြင်းငှာတွန်းတော်မူ၍မြေတိုင်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြ၏နေကိုမှားထားတော်မူ၍သူသည်မထွက်ရကျေတို့ကိုလည်းကွယ်ကာထားတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုကိုရောတပန်းသည်ဖြန့်မိုးတော်မူ၏သမုတ်တရားလှိုင်းတဘိုးကိုနင်းတော်မူ၏အာရှချေကတိလာချေခိမချေစုမှစ၍တောင်မျက်နှာချေတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏စိ၍မတိနိုင်အောင်အလွန်ကြီးသောအမှုမရေတွက်နိုင်အောင်များ၍အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏ငါရှိမှကြွတော်မူ၍ကိုတော်ကိုငါမမြင်ရရှောက်သွားတော်မူ၍ကိုတော်ကိုငါမရိပ်မိရသိမ့်ယူတော်မူသောအခါအဘယ်သူသည်စီးတားနိုင်သနည်းကိုတော်သည်အဘယ်သို့ပြုသနည်းဟုအဘယ်သူဆိုဝန်သနည်းဘုရားသခင်သည်အမျက်ပြေတော်မမူလျင်မာနကြီး၍အားပေးသောသူတို့သည်ရှေ့တော်၌နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုမျက်မကငါသည်အဘယ်သို့ပြန်လျှောက်ရအံ့နီရှေ့တော်၌အဘယ်သို့စကားကိုရွေ့၍လျှောက်ရအံ့နီ
2: အငယ်59မှ27ငါသည်ဖြောက်မှတ်တော်လဲပြန်၍မလျှောက်ဝံပဲတရားမှုကိုဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရှင်ကိုတောင်းပန်ယုံမျှတာပြုရ၏ငါခေါ်၍အရှင်သည်ထူးတော်မူတော်လဲငါစကားကိုနားထောင်တော်မူမည်ဟုငါမယုံနိုင်အကြောင်းမူကားမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြင့်ငါကိုညှင်းဆဲ၍အကြောင်းမရှိဘဲငါ၌အနာတို့ကိုများပြားစေတော်မူ၏ငါကိုအသက်ရှူရသောအခွင့်မပေးခါစွာသောဝေဒနာနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏တကူကိုအမိပြုမည်ဟုဆိုသောဘုရားသခင်သည်တကူကြီးတော်မူ၏တရားတော်ကိုအမိပြုမည်ဆိုပြန်သောအဘယ်သူသည်ငါဘဲ၌တက်တည်ခံမည်နည်းကိုအပြစ်ကိုပြေစေခြင်းဟံငါပြုလျင်ကိုစကားအားဖြင့်တရားရှုံးလိမ့်မည်ငါသည်ဆုံးလင်းမည်ဟုဆိုပြန်လျင်ငါသဘောကောက်ကြောင်းတင်ရှားလေမီတပန်းစုံလင်တော်လဲကိုစိတ်တဘောကိုကိုမတိရကိုအသက်ကိုပမာဏမပြူရအငယ်၂၂မှ35ငါပြောအံ့သောစကားတစ်ချက်ဟုမူကားဘုရားသခင်သည်စုံလင်တော်သူတို့ကို၎င်းစိုးညစ်တော်သူတို့ကို၎င်းဖြစ်စည်းတော်မူတတ်၏ချက်ချင်းဘေးတစုံတစ်ခုရောက်သောအခါအပြစ်မရှိသောသူခံရသည့်အကြောင်းကိုရဲတော်မူ၏မြေကြီးကိုလူဆိုးလက်၌အပ်၍တရားတကြီးတို့၏မျက်နှာကိုဖျက်တော်မူ၏သို့မဟုတ်ထိုအမှုကိုစီရင်သောသူကားအဘယ်သူနည်းတမျိုးမှတမျိုးသို့စာပို့သောလူလင်ထက်ငါနေရတို့သည်လှင်မြန်၍ကောင်းကျိုးကိုမခံရဘဲပြေးတတ်ကြ၏လှင်မြန်သောတင်မောကဲ့သို့၎င်းအကောင်ကိုတုတ်သောရွှေလင်းတကဲ့သို့၎င်းလွန်သွားတတ်ကြ၏ ငါသည်မိတန်းသောစကားကိုဖြတ်၍ရွှင်လန်းသောမျက်နှာကိုဆောင်လျက်ရဲရင်ချင်းတို့ရောက်မည်ဟုငါဆိုတော်လေငါခံရသောဒုက္ခဝေဒနာများသောကြောင့်ကြောက်သောသဘောရှိ၏အပြစ်လွတ်စေမည်ဟုငါ၌စီရင်တော်မူမူကြောင်းကိုငါသိ၏ငါသည်အပြစ်သည်ရောက်သည်ဖြစ်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းဤစူးစမ်းရမည်နည်းငါကိုယ်ကိုမိုးပွင့်ရင်နှင့်ဆေး၍ငါလက်ကိုရှင်းရှင်းစင်ကြယ်စေတော်လဲရွှန့်သည်သို့တွန်းချတော်မူ၍ငါအဝတ်ကိုပင်ငါကိုယ်ကိုရှင်လေးမီငါဒီဖျားသခင်ဤစကားကိုတူးနှင့်တူတရားတွေ့နိုင်မီအကြောင်းဖျားသခင်ဒီငါကဲ့သို့လူဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့နှစ်ဦးကိုစီးတားပိုင်သောစัจ जा နေအမှုဆောင်မရှိငါကိုဒဏ်ခတ်တော်မမူပါစေနှင့်ပြုတော်မူသောဘေးကြောင့်ငါမကြောက်ပါစေနှင့်တို့ဖြစ်လျင်ငါဒီမကြောက်ဘဲပြောရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ယခုမူကားပြောတော့ခန်းကြီးကိုအငယ်တက်မှ3ထိုလ24ရက်နေ့တွင်ဤဒရလအမျိုးသားတို့သည်အစာရှောင်လျက်ရှော်တီအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ကိုနိုင်မြေမှုန့်ကိုတင်လျက်စီဝေးကြ၏ထိုအခါဤဒရလအမျိုးစစ်ဖြစ်သောသူတို့သည်တပားမျိုးသားရှိသည်များတို့နှင့်ကြွား၍ကိုအပြစ်နှင့်ဘိုးဘေးတို့၏အပြစ်များကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြ၏မိမိတို့နေရာ၌ရက်နေ၍မိမိတို့ဖျားသခင်သာရဖျား၏ပညာတိကျမ်းစာကိုနေ့လေးစုတစုဖတ်ကြ၏အပြစ်ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်၍မိမိတို့ဖျားသခင်သာရဖျားကိုနေ့လေးစုတစုကိုးကွယ်ကြ၏အငယ်လေးမှခုနှစ်ထိုအခါလေဝိသားယောရှုဗာနိကမြေလရှေဘနိဘုံနိရှေယပိဗာနိခေနနိတို့သည်ပလင်ပေါ်မှရပ်၍သူတို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားအားကြီးစွာသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏တပန်လေဝိသားယောရှုကမြေလဗာနိဟာရှပန်နိရှေယပိဟောဒီယရှေဘနိပေတဟိတို့ကထားကြသောသင်တို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်အစင်အမြဲမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုကောင်းချီးပေးကြလော့ကောင်းချီးပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးထည်ကြီးမြင့်၍ဘုံကြီးသောကိုရောဤနာမသည်မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းကိုရောသာလျင်သာရဖျားဖြစ်တော်မူ၏အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်ဘူချေအပေါင်းတို့ကို၎င်းမြေကြီးနှင့်မြေကြီးပေါ်မှရှိရှိသမျှတို့ကို၎င်းပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်၌ပါသမျှတို့ကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏အလုံးစုံတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏ကောင်းကင်ဘူချေတို့သည်ကိုရောကိုကူးကွယ်ကြပါ၏အိုထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကိုရိုဒီအာဗျံကိုရွေးချယ်၍ကာလဒဲပြည်ဥရမြို့မှခေါ်ခဲ့ပြီးလင်အာဗျံဟန်ဟူသောအမိကိုပေးတော်မူ၏အငယ်ရှစ်မှဆယ်နှစ်ရှေ့တော်၌သူသောဖြောင့်တီကိုတွေ့သောကြောင့်ခာနနိပြည်ဟိတ်တိပြည်အာမောရိပြည်ဖေရစိပြည်ယေဘုဒိပြည်ဂိရဂါရှိပြည်တို့ကိုအာဗျဟံအမျိုးလွယ်အားငါပေးမည်ဟုဝန်ခံသည့်အတိုင်းတစ္ဆာတော်မပြက်ပြုတော်မူ၏အဂုထုပြည်၌အကျွန်ုပ်တို့၏ဘူဘေးများခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုမြင်၍အေရုံပင်လယ်နားမှသူတို့အော်ဟစ်သောအဆံကိုကြားတော်မူ၏ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျွန်များပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဘူဘေးတို့ကိုစော်ကားစွာပြုသောကြောင့်ကိုရောသည်ကြိရှု၍နေတော်မူမူထိုပြည်သားတို့၌နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြတော်မူ၍တည်င်းတော်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ကြော်စိုးလျက်ရှိပါ၏သူတို့သည်ပင်လယ်အလယ်၌မြေပေါ်မှရှောက်သွားမိအကြောင်းသူတို့ရှေ့မှပင်လယ်ကိုခွဲတော်မူ၏ညှင်းဆဲသောသူတို့ကက net သောရေထဲသို့ကြောက်ကိုပစ်တကယ်သို့ပစ်တော်မူ၏ထိုမှတပါနေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့်၎င်းညအချိန်၌သူတို့တွားရလန်းကိုလင်းစေသောမိတိုင်အဖျင်၎င်းသူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏အငယ်73မှ76ကိုရိုတိုင်လေတိနတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်၍မိုးကောင်းကင်တဲကဗျာဒိတ်တံကိုလွတ်သည်ဖြင့်ဟုတ်မှန်ဖြုံမှတ်သောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပညာတရားတို့ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏တန်ရှင်သောဥပုံနည်းရတော်ကိုဖော်ပြ၍ကိုယ်တော်ကျွန်မရှိအဖျင် နီနာဥပရေတပြညတ်တရားတို့ကိုလဲထားတော်မူ၏သူတို့မွတ်သိခြင်းနှင့်ရေငတ်ခြင်းကိုပြေးစေခြင်းကမိုးကောင်းကင်မုတ်နှင့်ကြောက်ထဲကထုတ်သောရေကိုပေးတော်မူ၏သူတို့ပိုင်ဖို့ကျင်းဆူတော်မူသောပြည်သည်သို့ဝင်၍တည်ယူမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူ၏တို့ရတွင်အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘီတို့သည်မာနထောင်လွှား၍ခိုင်မာသောလေပင်နှင့်ပညာတော်ကိုနားမထောင်ကြ။အငယ်၁၉မှ၂၀သူတို့တွင်ပြုတော်မူသောအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုမအောင်မိအာနာတော်ကိုညှင်းဆန်လျက်လေပင်ခိုင်မာသည်ဖြစ်၍ကျွန်ခံရာအေဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်လိုသောငါလူကြီးတူကိုချီးမြှောက်ကြ၏တို့ရတွင်ကိုတော်သည်အပြစ်ကိုဖြေတတ်သောဖျားချစ်တနာခြင်းမေတ္တာဂုဏနှင့်ပြည့်စုံ၍စိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်ကျယ်ဝသောဖျားဖြစ်တော်မူသောကြောင့်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူထိုမြတ်မကသူတို့သည်နွားတငယ်အယုတ်ကိုတွန့်၍အိုဣဒရီလာမျိုးဤဖျားသည်တင့်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်တင်ဤဖျားဖြစ်တော်မူဤဟုဆိုလေအလွန်ပြင်းမှားတော်လဲကိုရောဒီအထူးသဖြင့်တနတ်တတော်ဖျားဖြစ်တော်မူ၍တော၌သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူနေ့အချိန်၌လမ်းပြတော်မိုးတိမ်မပြောက်ညအချိန်၌သူတို့တွားရလမ်းကိုလင်းစေတော်မိတိုင်လဲမကွယ်သူတို့အားတွင်တင်စရာဖို့ကောင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူ၏သူတို့ဆ ਾਇ ရသောကိုရောဤမန္နကူရုတ်သိမ်းတော်မမူသူတို့အငတ်ပြေစီခြင်းဟာရေကိုလဲပြေတော်မူ၏အငယ်၂၁မှ၃၀အနည်း၄၀ပတ်လုံးသူတို့ကိုအနှင်းမဆင်းရဲစေခြင်းဟာကျွေးမွေးတော်မူ၏သူတို့အဝတ်မဟောင်းမနှွမ်းရသူတို့ခြေသည်လဲမပွန်းမယုံရနောက်မှတပန်းမျိုးသားတို့ဤတိုင်းနိုင်ငံများကိုသူတို့အားအကုန်ဆင်းဝေဖန်၍ပေတနာတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ဟေရှဘုန်ရှင်ဘီယရှိဟုန်နှင့်ဗာရှန်ရှင်ဘီယဩဂတ်အစိုးရတော်ပြည်တို့ကိုတိမ့်ယူကြ၏သူတို့တန်မြေတို့ကိုမိုးကောင်းခင်ကျဲကဲ့သို့မြားပြားစေတော်မူ၏အချင်းပြည်တဲ့သို့သူတို့ဝင်၍တိမ့်ယူမိအကြောင်းသူတို့ဤဘိုးဘီတို့အားဂတိထားတော်မူ၏ထိုပြည်တဲ့သို့တွင်းတော်မူသည်ဖြင့်တန်မြေတို့သည်ဝင်၍တိမ့်ယူကြ၏သူတို့ရှေ့မှာထိုပြည်သားခါနနိလူတို့ကိုနှိပ်စက်တော်မူ၍ရှင်ဘီယအစရှိသောပြည်သူပြည်သားတို့ကိုပြုကျင်သမျှပြုတ်သောအခွင့်နှင့်သူတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏ထိုတို့သူတို့သည်ခိုင်ခန့်သောမြို့များမြေကောင်းသောပြည်အုပ်ဆာနှင့်ပြည့်သောအိမ်တူပြည်သောရေတွင်မြားပြားသောစပြည့်ဥယျင်တန်လွင်ဥယျင်အတီးတီးသောအပင်တို့ကိုသိမ့်ယူ၍ဝါစွာစားတော့လျက်အပန်းစုပြွေကျေးဇူးတော်ကျယ်ဝခြင်း၌မွေ့လျော်ကြ၏တို့ရတွင်အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်ပုန်ကန်လျက်တရားတော်ကိုကြောနောက်သို့ပြစ်ထားကြ၏အထံတော်သို့ပြန်လာစေခြင်းဟာဆုံးမသောကိုရောဤပရောဖက်တို့ကိုတတ်၍အလွန်ပြင်းပန်းခြင်းကိုပြုကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုနှောက်ရက်တော်ရန်သူလက်သို့အလိုက်တော်မူ၏စင်ရဲ့ခံရ၍ကိုရော့ကိုအဟိကြသောအခါကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်၍ဂျူနာဂျေစုတော်ကျယ်ဝသည့်အတိုင်းရန်သူလက်မှကယ်လွတ်သောဂျေစုရှင်တို့ကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏တပန်ချမ်းသာရသောအခါရှေ့တော်၌ဒူးစိုက်ကိုပြုပြန်ကြသောကြောင့်ရန်သူအစိုးရမည်အကြောင်းတပန်အတော်မူ၏သူတို့သည်ပြန်လာ၍ကိုရော့ကိုအဟိကြသောအခါကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်၍ဂုဏတော်ရှိသည့်အတိုင်းအထက်ထကဲတင်တော်မူ၏တရားတော်ကိုကျင့်ပြန်စေခြင်းဟာဆုံးမတော်မူတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်မာနထောင်လွားကြ၏ကျင့်တော်သူ၌အသက်ရှင်စရာအကြောင်းဖြစ်သောစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုလွန်ကျူးကြ၏ခိုင်မာသောလေပင်နှင့်ရုပ်လျက်နားမထောင်ဘဲနေကြ၏နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုတီးခံ၍ကိုယ်တော်ဤပရောဖက်တို့၌ရှိသောကိုယ်တော်ဤဝိညာဉ်အားဖြင့်ဆုံးမတော်မူသောလေသူတို့သည်နားမထောင်သောကြောင့်ဤပြည်သူပြည်သားတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏အငယ်31မှ38တို့ရတွင်ကိုယ်တော်သည်ချက်တနာခြင်းမေတ္တာဂုဏနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်၍ဂုဏတော်ကျွယ်ဝသောကြောင့်သူတို့ကိုရှင်းရှင်း ဖြစ်စည်းတော်မမူစွန့်ပစ်တော်မမူတို့ဖြစ်၍အိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားကြီးမြတ်၍မဟာတကူးနှင့်ပြည့်စုံလျက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဖျားဂိူနာပရိညင်တော်ကိုစောင့်တော်မူသောဖျားအာရှုရိရှင်ဘီရင်လက်ထက်မှဆက်၍ယနေ့တိုင်အောင်အကျွန်ုပ်တို့ရှင်ဘီရင်မူမတ်ယေပရောဟိတ်ပရောဖက်အဆွေအမျိုးတကြီးကိုရောဤလူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဘေးဒဏ်ရှိသည်များကိုပမာဏမပြုဘဲနေတော်မူပါနှင့်ကိုရောမူကအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်စေသည်များသောအမှု၌တရားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်မတရားသဖြင့်ပြုကြပြီးကိုရောသည်တရားသဖြင့်သာစီရင်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ရှင်မြင်မူမတ်ယေပရောဟိတ်အဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်တရားတော်ကိုမဆောင်ပေးထားတော်မူသောပညာများနှင့်တတ်သိခံချက်များတို့ကိုနာမထောင်ကြကြီးသောကျေးဇူးကိုပြုလျက်အပ်ပြီးတော်မူ၍သူတို့ပိုင်သောနိုင်ငံတနာတော်မူသောပြည်ကြီးပြည်ကောင်း၌နေရတော်လေအမှုတော်ကိုမဆောင်မရွက်မိမိတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုမရှုံဘဲနေကြပါ၏ဘိုးဘီတို့သည်အလွန်မြတ်သောအသီးနှံကိုစားရသောအခွင့်နှင့်သူတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အစီခံကျွံဖြစ်ကြပါ၏သူကျွံခံရကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာခံထားတော်မူသောရှင်မြင်းတို့သည်ဤပြည်၌ကျွယ်ဝစွာဖြစ်သောအသီးနှံကိုတိမ့်စားမြဲရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဤကိုနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုသူတို့သည်ကိုအလိုလျောက်အဆိုးပိုင်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ဆင်းရဲခံလျက်နေရပါသည်ဟုမွဲ့ဆိုကြ၏ထိုအကြောင်းများကိုငါတို့သည်ဆင်ခြင်ပြီးမှတစ္ဆာပြု၍စာချုပ်ကိုလည်းရေးထားလျက်ငါတို့အကြီးကဲယေပရောဟိတ်လေဝိအခန်းကြီး9အငယ်1မှ6အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါသည်စုံစမ်းခြင်းငှာဆင်ခြင်ရသည်ကဖြောင့်မတ်သောသူနှင့်ပညာရှိသောသူတို့သည်သူတို့ပြုသောအမှုများနှင့်တကားဘုရားသခင်၏လက်တော်၌ရှိကြ၏ချစ်တော်မူသောလက္ခဏာကိုထင်ရှားသမျှသောအမှုရာအဖျင်အဘယ်သူမျှမသိနိုင်ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့နှင့်ဆက်ဆံကြ၏တရားသောသူနှင့်မတရားသောသူကောင်းသောသူနှင့်မကောင်းသောသူစင်ကြယ်သောသူနှင့်မစင်ကြယ်သောသူရစ်ပူဇော်သောသူနှင့်ရစ်မပူဇော်သောသူအပြစ်မရှိသောသူနှင့်အပြစ်ရှိသောသူကျိန်ဆိုသောသူနှင့်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုကြောက်သောသူတို့သည်တခုတည်းသောအမှုနှင့်တွေ့ကြုံတတ်ကြ၏နေအောင်မှပြုသမျှသောအမှု၌ပါသောဝန်းနေစရာဟုမူကားခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်တခုတည်းသောအမှုနှင့်တွေ့ကြုံရကြ၏အကယ်စင်စစ်လူသားတို့၏စိတ်နှလုံးသည်ဒုစရိုက်သဘောနှင့်ပြည့်၏အသက်ရှင်စဉ်အခါသူတို့သည်ယူသောစိတ်ကိုဆွဲလန်း၍နောက်တပံတည်သွားတတ်ကြ၏အသက်ရှင်သောလူစုအပေါင်းနှင့်ဆိုင်သေးသောသူသည်မျော်လင့်เสียရှိ၏အသက်ရှင်သောခွေးသည်တည်သောခြင်းသည့်ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်၏အသက်ရှင်သောသူသည်မိမိတည်ရမည်ကိုတည်၏တည်သောသူမူကားအဘယ်အရာကိုမျှမသိအကျိုးအပြစ်ကိုလည်းမခံရသူကိုလည်းမေ့လျော့တတ်ကြ၏သူ၏ချစ်ချင်းမုန်ချင်းညူဆူချင်းလည်းပျောက်ပြည့်၏နေအောင်မှပြုသမျှသောအမှု၌သူတပားနှင့်ရောနှော၍မဆန်ရအငယ်ခုနှစ်မှ30တောလုံးဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အစာစားလော့ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်စပြည့်ရည်ကိုတောက်လော့တင်ပြုသောအမှုတို့ကိုဘုရားသခင်ဝန်ခံတော်မူ၏။တင့်အဝတ်လည်းအစဉ်ဖြူစင်ပါလေစေ။တင့်ကောင်းသည်လည်းနတ်သားစီမခမ်းမချောက်စေနှင့်နေအောင်မှပေးသနာတော်မူသောအနတ္တအသက်ကာလပတ်လုံးတင်ချစ်တော်မယားနှင့်ရှင်လန်းစွာအသက်ကာလကိုလွန်စေလော။ဤဝေကအသက်ရှင်၍နေအောင်မှကြိုးစားအားထုတ်ရာ၌တင်ခံရသောအကျိုးပေသည်။ဆောင်ရွက်စီအမှုရှိသည်များကိုကြိုးစားအားထုတ်၍ဆောင်ရွက်လောအကြောင်းမူကားတင်ယခုသွား၍ရောက်ရလက်တန့်သောအရက်ဒီဟုသောမရဏနိုင်ငံ၌လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြံစီခြင်းမရှိသိပ်ပံအတတ်မရှိပညာမရှိပါတကားအငယ်7မှ7နှစ်တ တဖန်နေအောက်မှရှိသောအမှုရာတို့ကိုငါပြန်၍ကြည့်ရှုသောအခါလျင်မြန်သောသူသည်ပြန်၍ပြေးတော်လဲမနိုင်တတ်ခွန်အားကြီးသောသူသည်စစ်တိုက်၍မအောင်တတ်ပညာရှိသောသူသည်ဝတ်စွာမစားတတ်ဉာဏ်ကောင်းသောသူသည်စည်းစိမ်ကိုမယတ်တတ်လိမ္မာသောသူသည်သူတစ်ပါးရှိ၌မျက်နှာမယတ်တတ်ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌ကာလအချိန်စီခြင်းအစဉ်သင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်တတ်သည်ကိုငါမြင်၏လူဒီမိမိကာလအချိန်ကိုမတိတံဘေးပြူရာပိုက်ခွန်အုပ်မိသောငားခဲ့သို့၎င်းကြော်ခွင်း၌ကြော့မိသောငှက်ခဲ့သို့၎င်းလူသားတို့သည်ဘေးပြူရာကာလတည်းသို့အမတ်တမဲရောက်၍ကြော့မိတတ်ကြ၏အငယ်73မှ78နေအောင်မှငါတွေ့မြင်၍ချီးမွမ်းပွေသောပညာဟုမူကားမြို့သားနေသောမြို့ငယ်တစ်မြို့ရှိ၏ကြီးသောရှင်ဘီတပန်းသည်လာ၍ထိုမြို့ပြင်မှကြီးစွာသောတပ်တို့ကိုတီး၍ဝိုင်းထား၏ထိုမြို့၌နေသောဆင်းရဲသားပညာရှိတယောက်သည်မိမိပညာအဖြင့်ထိုမြို့ကိုကယ်တင်၏သို့တော်လည်းထိုဆင်းရဲသားကိုအဘယ်သူမျှမအောင်မီထိုအခါငါဆိုသည်ကားပညာသည်ခွန်အားထက်သာ၍ကောင်းမြတ်၏သို့တော်လည်းဆင်းရဲသောသူ၏ပညာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ကြ၏သူ၏စကားကိုနားမထောင်တတ်ကြအုပ်ဆိုးသောသူသည်မိုက်သောသူတို့တွင်ကြွေးကြော်သောအတန်ကိုနားထောင်ကြသည်ထက်ညီငွေရ၌ပညာရှိပြောသောစကားကိုသာ၍နားထောင်တတ်ကြ၏ပညာသည်စစ်လက်နှင့်ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်၏ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူသည်လည်းကောင်းသောအမှုရာများကိုဖျက်ဆီးတတ်၏ခန်းကြီးကိုအငယ်တင့်မှကိုအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဤဒေလာမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တားဆင်မြေဆက်စည်းဝင်၍ကိုအပြစ်ကြောင့်ဘာဘူးလုံမျိုးတို့တိမ့်တွားခြင်းကိုခံရနှင့်သောဤဒေလာရှင်ဘီနှင့်ယူရရှင်ဘီမှတ်စာ၌ပါတည်းနောက်တပံကိုပိုင်ထိုက်သောမြို့ရွာတို့၌အဦးဆုံးနေရာကျသောသူကားဤဒေလာမျိုးသားယေပရဟိတ်လေဝိသားဖေယားချွန်အတီးတီဖြစ်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့မှနေသောယူဒအမျိုးပင်ယမီမျိုးအေဖရိနှင့်မနာရှေအမျိုးသားဟုမူကားယူဒသားဖာရက်အမျိုးအနွယ်ဘာနိဣမရိအိုမရိအမိဟုတ်တို့မှဆင်းသက်သောဥသေးတပါရှီလိုနီအမျိုးဖြစ်သောတာဦးအတာရနှင့်သူ၏တာတစုဇေရအမျိုးရွေလနှင့်သူ၏ညီကိုတစုပေါင်း690တည်ပင်ယမီအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောဟာတိနွာဟောဒဝိမေရှုလန်တို့မှဆင်းသက်သောတန်လူယေယောဟန်သားဣဗနိယ

16ယေပရောဟိမူကားယေဒာယယောယရိတ်ယာခိနှင့်တကွအဟိတုမယာယုတ်ဇာတုမေရှုလံဟိလခိတို့မှဆင်းသက်သောဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်အုပ်အာဇရိတပါမာလခိပါရှုရယေယောဟန်တို့မှဆင်းသက်သောအာဒာယနှင့်ဣမီရမေရှိလမုတ်မေရှုလံယာဇေယအာဒီလတို့မှဆင်းသက်သောမာရှဲအစရှိသောအဆွေအမျိုးတကြီးအမျိုးသားချင်း1960ရှိကြ၏ဤသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူပေသည်လေဝိသားမူကားမေရရိအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောဟာရှဘိအာဇရိကံဟာရှုတို့မှဆင်းသက်သောရှေမာယတပါးဘကပေကာဟီရက်ကလလသုံးပါအာတံဇိခရီမိခါတို့မှဆင်းသက်သောမတနိတပါယေဒုတံကလလရှေမာယတို့မှဆင်းသက်သောအောပတိတပါနေတောဖာတိယွာတွင်နေသောအေလကနတာအာတဤတာဘေရခိတပါဒီအငယ်၁၉မှ34တကားဆောင်ဟုမူကားရှမ်လုံအက်ကုတ်တာလမုံအဟိမန်ဆာရှိသောညေကိုတစုရှလုံသည်ရှင်ပြန်ဝင်သောအရှိတကားတွင်တကမှုဖြစ်ဤသူတို့သည်လေဝိသားအပေါင်းအသင်း၌ပါသောတကားဆောင်ပေသည်ကောရတိအဆွေအမျိုးကောရအေဖျာတကောရတို့မှဆင်းသက်သောရှလုံနှင့်မိမိညီတို့သည်အမှုတော်ဆောင်ရာတွင်တဲတော်တကားဆောင်ဖြစ်ကြ၏အဖတို့သည်သာရဖျား၏ဘူကြီးတက်ချရာတွင်တဲတော်ဥဆောင်ဖြစ်ကြ၏ရှေးကာလအေလာစာတာဖိနဟတ်သည်ထိုသူတို့ကိုအုပ်ရ၍သာရဖျားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူ၏မေရှိလမိသားဇာခရီသည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားဆောင်ဖြစ်၏တကားဆောင်အရာ၌ခံထားသောသူပေါင်းက212ယောက်သည်ထိုသူတို့သည်ဒါဝိနှင့်ပရောဖက်ရှမွေလခံထားသောသားစဉ်မြေဆက်အသီးသီးနေသောယွာ၌စည်ရင်းဝင်ကြ၏ထိုသူ၏သားစဉ်မြေဆက်တို့သည်တဲတော်ကြီးဟုသောသာရဖျား၏အိမ်တော်၌တကားဆောင်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏တကားဆောင်တို့သည်အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နှာ၌စောင့်နေရကြ၏ယွာတို့၌နေသောအပေါင်းဖော်တို့သည်အလှည့်တင့်သည့်အတိုင်းခုနှစ်ရက်လာရကြ၏ထိုလေဝိသားတို့တွင်တကဆောင်ကြီး၄ယောက်တို့သည်အရာကိုခံရသည့်အတိုင်းဘုရားသခင်အိမ်တော်အခန်းများနှင့်ဗန္နာတိုက်များကိုစောင့်ရကြ၏ထိုတို့စောင့်၍နာနေတိုင်းတကားကိုဖွင့်ရသောကြောင့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ပတ်လည်၌အေ့ရကြ၏အချို့တို့သည်လည်းအမှုတော်ဆောင်တစားများကိုအရက်အတွက်အတိုင်းတွင်းလျက်ထုတ်လျက်ဆောင်ရကြ၏အချို့တို့သည်လည်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်တစားများအသုံးဆောင်များမုံညက်စပြည့်စီလောဘန်နန္တာမျိုးများကိုပြုစု၍ဆောင်ရကြ၏ယေပရောဟိတ်အမျိုးသားအချို့တို့သည်လည်းနန္တာစီကိုလောက်ရကြ၏လေဝိသားကိုယတိအဆွေအမျိုးဖြစ်သောရှောင်လုံဤသားဦးမတ္တိတိသည်တံပြားဖြင့်ဖုတ်သောမုံမျိုးကိုဆောင်ရ၏သူ၏ညီကိုနှင့်အခြားသောကောရတိအဆွေအမျိုးသားတို့သည်ဥပုဘ်နေ၌ရှေ့တော်မုတ်ကိုပြင်ဆင်ရကြ၏။တည်ခြင်းဆိုသောသူလေဝိအဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်မိမိတို့အမှုကိုနှင်းညံ့မပြတ်ဆောင်ရသောကြောင့်အိမ်တော်အခန်း၌နေ၍အခြားသောအမှုနှင့်လွတ်ကြ၏။ထိုလေဝိအဆွေမျိုးတကြီးတို့သည်အစဉ်အဆက်အကြီးအကဲဖြစ်၍ယေရုရှလင်ခန္ဒီကိုအငယ်တက်မှကိုရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုလက်ဆက်သတ်၍မိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှပြည့်စုံသောအခါဒါရတ်ဖျားသည်ဂိဘုံမြို့၌ထင်ရှားတော်မူသည်ကဲ့သို့ဒုတိယအကြိမ်၌ထင်ရှားတော်မူလျက်တင်းဒီငါရှေ့မှဆူတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုငါကြားပြီးတင်းတီဆောက်သောဤအိမ်ကိုငါတန်ရှင်းစေ၍ငါနာမကိုအစဉ်တီးစေမိအစဉ်ငါကြည့်ရှုလျက်နှလုံးဆွဲလန်းလျက်နေမိတင်ဒီငါမှားသားသမျှကိုပြုပြီးငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကတင့်အဖဒဝိကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်စုံလင်သောစိတ်တော်နှင့်ငါရှိမှချင့်နေလျင်ဣဒရီလနိုင်ငံ၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထံရသောတင်းဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုတင့်အဖဒဝိအားငါ

ဂရိရှိသည့်အတိုင်းတင်ထရသောဣတရေလနိုင်ငံ၏ယာဇပလင်ကိုအစင်ငါတီးစေမည်။သို့မဟုတ်တင်နှင့်တင်ဤသားမီးတို့သည်ငါနောက်သို့မလိုက်လမ်းလွဲလျက်ငါမှထားသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်အခြားတစ်ပါးသောဖျားထံသို့တွား၍ဝုတ်ပြုကိုးကွယ်လျင်ဣတရေလအမျိုးကိုငါပေးသောပြည်မှငါပယ်ဖြတ်မည်။ငါနာမအဖို့ငါတန်ရှင်းစေသောဤအိမ်တော်ကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားမည်။ဤဒေလာမျိုးတည်လဲတပန်မျိုးသားတို့တွင်ပုံခိုင်းရာကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်ရလိမ့်မည်။အရမြင့်သောဤအိမ်တော်ကိုလဲလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍သာရဖျားသည်ဤပြည်နှင့်ဤအိမ်ကိုအပေးချောင်းဤတို့ပြုတော်မူသည်ဟုကဲ့ရဲ့တန်ကိုပြုလဲတယောက်မေးမြန်းသောတယောက်ကသူတို့၏ဘိုးဘေးများကိုအဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောသူတို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုသူတို့သည်စွန့်၍အခြားတစ်ပါးသောဘုရားကိုမှီဝဲလျက်ဝုတ်ပြုကိုးခွယ်ကြသောကြောင့်သာရဘုရားသည်ဤအမှုအလုံးစုံကိုရောက်စေတော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်တစ်ဆင့်မှ19ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်သည်ဟူသောအိမ်တော်နှဆောင်ကိုတည်ဆောက်၍အနှစ်20ဆသောအခါတူရူမင်းကြီးဟိရန်ဒီရှောလမုန်လိုချင်သမျှအတိုင်းအာရစ်တသားထင်းယူတသားနှင့်ရွှေအခွက်120ကိုပေးနှင့်သည်ဖြစ်၍ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ဂါလိလဲပြည်၌မြို့20ကိုဟိရန်မင်းကြီးအားပေး၏ရှောလမုန်ပေးသောမြို့တို့ကိုဟိရန်ဒီတူရူမြို့မှလာ၍ကြီးစုသောအခါအာမယံငန်းကြီးငန်းအားပေးသောမြို့တို့သည်အဘယ်သို့သောမြို့နည်းဟုဆိုလျက်သူရက်ကိုကာဘူလာဟူ၍ယနေ့တိုင်အောင်တမုတ်တီရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ငွေခွဲရသောအကြောင်းဟုမူကားဗိမာန်တော်နန်းတော်မိလောမြို့ယေရုရှလင်မြို့ဟာဇော်မြို့မေဂင်ဒာမြို့ဂေဇာမြို့တို့ကိုတိဆောက်ခြင်းဟံငွေခွဲရသည်ဂေဇာမြို့ကိုကအဂုတ်ထုဖာယောဘီရင်သည်စစ်ချီ၍တိုက်ယူမိရှို့သည်ဖြင့်မြူသားခန္နနီလူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီးမှမိမိသမီးရှောလမုန်ဤခင်မွန်းအားလက်ဆောင်ပေးနှင့်လေပြီတို့ဖြစ်၍ဂေဇာမြို့ကိုရှောလမုန်တီးလေ၏ထိုမှတပါအောက်ဘေတော်ယုံမြို့ဗာလက်မြို့တောအယပြည်ထဲမှတာဒမောမြို့တို့ကိုလည်းတီးလေ၏ဗန္ဒာတော်တူထားသောမြို့များယထာတော်ထိန်သောမြို့များမြင်းတို့ကျွေးသောမြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်လေလေဗလုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရရ၌တည်ကျင်သောမြို့များတို့ကိုလည်းတည်လေ၏အငယ်20မှ28ဤဒေလာမြို့သားအကုန်စင်မပြည့်စည်နိုင်သောကြောင့်ပြည်တော်၌ကြံ့ကျွင်းသောတပန်မြို့သားအာမောရိဟေတိပေရစီဟီဝီယေဘုသည့်အမျိုးအနွယ်တန်းစဉ်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်သည်ယနေ့တိုင်အောင်လူခွဲ၍ကြုံခံစေ၏ဣဒေလအမျိုးသားတို့ကိုကရှောလမုန်သည်ကြုံမခံစေစစ်သူရဲ့အမှုတော်ဆောင်မူမှန်စစ်ကဲယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏တိဆောက်ချင်းအမှုတော်ကိုစီရင်တော်သူအမှုတော်အုပ်950ရှိ၏ဖာရောရှင်မြင်ဤသမီးတော်သည်ဒါဝိမျိုးမှထွက်၍သူ့အဖို့ရှောလမုန်တိဆောက်သောနန်းတော်သို့ပြောင်းပြီးမှရှောလမုန်သည်မိလောမျိုးကိုပြုပြင်လေ၏ဒါရဖျားဖို့တည်သောရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှုရာရစ်တို့ကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်လင်သုံးချိန်ပူဇော်၍ဒါရဖျားရှေ့တော်၌ရှိသောရစ်ပလင်ပေါ်မှနန်းတာဘောင်းကိုမိရှုသည်ဖြင့်အိမ်တော်ကိုလက်ဆက်တက်လေ၏တပန်ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်အေလုံပင်လေကန်းနား၌အေလုံမြို့နှင့်နီးစပ်သောအေစီယုန်ဂါဗာမြို့မှသင်္ဘောတို့ကိုတီလုပ်၏ပင်လေကူးသောမှုကိုနားလေသောမိမိကျွန်းသင်္ဘောသားတို့ကိုဟိရန်မင်းသည်ထိုသင်္ဘောပေါ်မှရှောလမုန်၏လူတို့နှင့်အတူစီးစေ၏သူတို့သည်အောဖီရာမြို့သို့တွား၍ရွှေအခွက်420ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ထောင်ခဲ့

0: သက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄
1: ထိုအခါမာနဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍ယေရှုသည်အရက်40ပတ်လုံးအစာဟာရကိုမတုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှမုတ်သိပ်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်သူသည်ခြေကပ်၍
2: ကိုရောဒီဖျားသခင်သာတော်မလေးဤကြောက်ခဲတို့ကိုမောက်ဖြစ်စေခြင်းကအမိတ်ရှိတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
3: းလူသည်မုန့်အားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ကျန်းစာလာသည
1: ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါမာနတ်သည်ယေရှုကိုတန်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဆောင်းသွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင
2: ်ကျန်းစာလာသည်ကတောင်းကင်တမန်တို့အားသင်ဖို့မာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒီခြေကိုကြောင်းနဲ့မထီမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလက်နဲ့မှဆခြေပိတ်ကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤသားတော်မလေးကိုကိုအောင်တို့ချလိုက်တော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုသင်သည်အစုံအစမ်းမပြုတ်ရဟုကြမ်းစာလာပြန်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်မာနတ်သည်ယေရှုကိုအလွန်မြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်သို့ဆောင်းသွား၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွန့်၍
2: ကိုတော်သည်ငါ့ကိုညွတ်ပြကိုကိုယ်လေယခုပြားလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည
1: ်ဟုဆိုလေ၏ယေရှုကလည်
3: းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ရမည်ထိုဖျားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ကျမ်းစာလာသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါမာနတ်သည်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်လှုပ်ကြွေးကြ၏ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့ရောက်ကြောင်းကိုယေရှုသည်ကြားလျင်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူ၍နာဇရက်မြို့ကိုစွန့်သွားလျက်ဇာဘူးလုန်ခရိုင်နက်တလိခရိုင်ဆက်ကြားတွင်အိုင်နှင့်နီးစပ်သောကပရီနောင်မြို့သို့ရောက်၍နေတော်မူ၏ဤအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်နှုတ်ထွက်အချက်ဟုမူကား
4: ဇာဘူးလုန်ခရိုင်နှင့်နာသလိခရိုင်တည်ဟုသောအိုင်နာလျှောက်သောလမ်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပားအမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်မောင်မိုက်ထဲမှရှိသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍သေမင်း၏နိုင်ငံအရိတ်တွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ
1: ဟုဟောထားသည်ထိုအခါမှစ၍ယေရှုက
3: နောင်တရကြလော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီ
1: ဟူသောတရားကိုဟောစာပြုတော်မူ၏ဂါလိလဲအိုင်နာမှာကြွတော်မူစဉ်ပေတျုဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သောရှီမုန်နှင့်အန်ရေညီကိုနှောက်တို့သည်တငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အား
3: ငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုမြားသောတငါဖြစ်စေခြင်းဟာငါပြုမည
1: ်ဟုအမိန်တော်ရှိလေသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကုံကိုဆွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှလွန်ပြန်လျင်အခြားသောညီကိုနှစ်ယောက်ဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့သည်သူတို့အဖနှင့်အတူလှေပေါ်မှပိုက်ကုံပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ချင်းအဖနှစ်လေးကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်တရားစရတ်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက် လူတို့တွင်အနာယောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစီလျက်ဂါလိလဲပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုဒေသစာကြီးလှည့်လေတော်မူ၏တည်င်းတော်သည်လဲရှုရီပြည်၌အနှံ့အပြားကြော်စောသည်ဖြစ်၍နတ်ဝင်တော်သူဝယ်ယူဆွဲတော်သူလက်ချေတည်တော်သူမှစသောအထူးထူးအပြားပြားသောအနာယောဂါဆွဲ၍မကျမ်းမာသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏သူတို့၏အနာယောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်ဒေကာပေါလိပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒာပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မ
0: ှရာသောခန်းကြီး
3: 20ဥပမာကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်စပြည့်ဥယင်ကိုလှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုငှားခြင်းကနာနဲ့စောစောထွက်သွားသောအိမ်ရှင်နှင့်တူ၏တို့သူသည်တနေ့လျင်ဒေနာဤတပြားစီပေးမည်ဟု၍လှုပ်ဆောင်သောသူတို့နှင့်ဝန်ခံပြီးမှစပြည့်ဥယျင်သို့ဆေလွတ်လေ၏။နာနဲ့တစ်ချက်တည်းအချိန်၌ထွက်ပြန်လျင်အခြားသောသူတို့သည်အလုတ်ကိုမလုတ်ဈေး၌ရပ်နေသည်ကိုမြင်၍သင်တို့လည်းငါစပြည့်ဥယျင်သို့သွားကြတော်လျော်စွာငါပေးမည်ဟုဆိုလျင်ထိုသူတို့သည်သွားကြ၏။တဖန်နှစ်ချက်တည်းအချိန်တဖန်သုံးချက်တည်းအချိန်၌ထွက်၍ရှေ့နီးအတူပြုတ်လေ၏ဆယ်တနာ၏အချိန်၌လည်းထွက်ပြန်လျင်အခြားသောသူတို့သည်အလုတ်ကိုမလုတ်ရပ်နေသည်ကိုတွေ့၍သင်တို့သည်တစ်နေ့လုံးအလုတ်ကိုမလုတ်ဘဲဤအရ၌အဘယ်ကြောင့်နေကြသနည်းဟုမေးတော်ထိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမငှားပါဟုပြောဆိုကြလျင်သင်တို့လည်းငါစပြည့်ဥယျာဉ်သို့သွားကြတော်လျော်စွာရကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ညအချိန်ရောက်သောအခါစပြည့်ဥယျင်ရှင်ကလှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုခေါ်ခဲ့လောနောက်ဝင်သောသူမှစ၍အရင်ဦးဝင်သောသူတိုင်အောင်အခကိုပေးလောဟုမိမိစည်းကိုမှားလိုက်လေ၏ထိုကြောင့်ဆက်တနာဤအချိန်၌ဝင်သောသူတို့သည်လာ၍ဒေနာဤတပြားစီခံကြ၏အရင်ဝင်သောသူတို့သည်လာကြသောအခါငါတို့သည်တာ၍ရမည်ဟုစိတ်ထဲမှထင်မှတ်တော်လဲဒေနာဤတပြားစီခံရကြ၏ထိုသို့ခံပြီးလျှင်အိမ်ရှင်ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်၍နောက်ဝင်သောသူတို့သည်တနာဤခန့်မြသာလှုပ်ဆောင်တော်လဲတစ်နေ့လုံးအမှုဝန်ကိုထမ်းရွက်၍နေပူဆင်းရဲခံရသောအကျွန်ုပ်တို့နှင့်အညီအမျှကိုတော်စီရင်ပါတကားဟုဆိုကြ၏အိမ်ရှင်ကလည်းအဆွေသင်၌မတရားသောအမှုကိုငါမပြုဒေနာဤတပြားကိုအမှတ်ပြု၍သင်သည်ငါနှင့်ဝန်ခံသည်မဟုတ်လော။သင်၏ဥစ္စာကိုယူ၍သွားလော့။နောက်ဝင်သောသူတို့အားသင်နှင့်အညီအမျှပေးခြင်းငါငါအလိုရှိ၏။ငါသည်ကိုယ်ဥစ္စာကိုပြုလိုသမျှမပြုရသလော။ငါသဘောကောင်းသောကြောင့်သင်သည်မျက်မှုန်ကျိုးရသလောဟုဆိုလေ၏။ထိုနည်းတူနောက်ကျသောသူတို့သည်အရင်ကျကြလိမ့်မည်။အရင်ကျသောသူတို့သည်နောက်ကျကြလိမ့်မည်။ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူသောသူနည်းသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြွတော်မူစဉ်လမ်းခီး၌ကြကြိတ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုစိတ်ကြွယ်ရာအရတ်သို့ခေါ်၍
3: ငါတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ယခုသွားကြ၏လူသားသည်ယစ်ပျောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့လက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်တေပြစ်ကိုစီရင်ကြလိမ့်မည်လူသားအားပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းရိုက်ပုတ်ခြင်းလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုပြုစေခြင်းဟာတပားအမျိုးသားတို့လက်သို့အနှံကြလိမ့်မည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါဇေဘေဒဲဤသားတို့အမိသည်သားတို့နှင့်အတူအထံတော်သို့ချင်း၍ပြက်ဝက်လျက်ဆုကျေးဇူးကိုတောင်းပန်လေ၏ကိုတော်က
3: သင်သည်အဘယ်ဆုကျေးဇူးကိုအလိုရှိသနည်
1: းဟုမေးတော်မူသော
5: ကိုတော်ဤနိုင်ငံတွင်ကျမ၌ဤသားနှစ်ယောက်တို့သည်လက်ရတော်ဘက်၌တစ်ယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တစ်ယောက်ထ aya သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကိုသင်တို့မသိကြငါတောက်ရံ့သောခွက်ကိုတောက်ခြင်းငါ၎င်းငါခံသောဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းဟာ၎င်းသင်တို့သည်တက်ဆွမ်းနိုင်သလော
1: ဟုမေးတော်မူလင
6: ်ကျွန်တော်တို့သည်တက်ဆွမ်းနိုင်ပါ၏
1: ဟုလျှောက်ကြသော
3: ငါဤခွက်ကိုသင်တို့သည်တောက်ရကြလိမ့်မည် ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါဤလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှထိုင်ရသောအခွင့်ကိုကားအကျဉ်သူတို့အဖို့အလိုငါငါခမည်းတော်သည်ပြင်ဆင်၏ထိုသူတို့အားသာငါပေးပိုင်သည
1: ်သူမိန်တော်မူ၏အခြားသောတပြည့်တော်တကြိတ်တို့သည်ကြားသည့်လျှင်ထိုညီကိုနှောက်တို့ကိုအမျက်ထွက်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍
3: သင်တို့သိသည့်အတိုင်းလောကီမင်းတို့သည်အစိုးတရပြုတတ်ကြ၏အကဲအမှုတို့သည်အာနာထားတတ်ကြ၏သင်တို့မူကားထိုသို့မပြုကြနှင့်လူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းငှာမလားသူတစ်ပါးအစေကိုခံခြင်းငှာ၎င်းမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းငှာ၎င်းကြွလာသည်ဖြစ်၍ထိုနည်းတူသင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူကိုသင်တို့အစေခံဖြစ်စေသင်တို့တွင်အထွတ်အမြတ်လှုပ်ခြင်းသောသူကိုလည်းသင်တို့ကျွန်ဖြစ်စေ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရိခေါမြို့မှထွက်သွားကြစဉ်တွင်လူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်ကြွသွားတော်မူကြောင်းကိုလမ်းနားမှထိုင်နေသောလူကမ်းနှစ်ယောက်တို့သည်ကြားရလျင
7: ်ဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲမသားတော်မူပါဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲမသားတော်မူပ
1: ါသူသာ၍ဟစ်ကြော်ကြ၏ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူတို့ကိုခေါ်၍
7: ဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲမသားတော်မူပါဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲမသားတော်မူပ
3: ါသင်တို့၌အဘယ်သို့ပြုစေလိုသနည်း
1: ခုမေးတော်မူလျင
6: ်ခင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိကိုပွင့်လင်းစေခြင်းကပြုတော်မူပ
1: ါခုလျှောက်ကြတော်ယေရှုသည်တနာခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍သူတို့မျက်စိကိုလက်နှင့်တို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင
0: ်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး5
1: ထိုလူပေါင်းတို့ကိုမြင်လျင်ကိုတော်သည်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူသောအခါတပည့်တော်တို့သည်ကိုတော်ရင်းသို့ချဉ်းကပ်ကြ၏ထိုအခါနှုတ်တော်ကိုဖွင့်၍တပည့်တော်တို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်မှာ
3: စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏စိတ်မသာညှိတွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်သက်သာခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံစေနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလတ္တံဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မွတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဝါပြောခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံတနာစုံမဲ့တတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တနာစုံမဲ့ခြင်းကိုခံရကြလတ္တံစိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမြင်ရကြလတ္တံသူတစ်ပါးချင်းခိုက်ရန်ပြုခြင်းကိုငြိမ့်စေတတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလတ္တံဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်နှောက်ရှက်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါကြောင့်သင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ညှင်းဆဲ၍မမှန်ဘဲလျက်အပြစ်တကားတင်ကြသောအခါသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဝမ်းမြောက်ရွှင်မြူးခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားကောင်းငင်ပုံ၌သင်တို့၏အကျိုးသည်ကြီးလှပေ၏သင်တို့ရှိကပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်တို့ကိုထိုနည်းတူညှင်းဆဲကြပြီသင်တို့သည်ဤလောက၏သားဖြစ်ကြ၏သားမူကားအငံကင်းပြောက်လျင်ငံသောအရာသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းပြင်သို့ပြစ်လိုက်၍ကြောနှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အသုံးမျှမဝင်သင်တို့သည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်ကြ၏ တောင်ထိတ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်စီမီထွန်း၍တောင်စလာအောက်၌ဖုံးထားလိမ့်မည်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုရစေခြင်းဟာစီမီကုံပေါ်မှတင်ထားလိမ့်ရှိ၏ထိုနည်းတူသူတပါးတို့သည်သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘ၏ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဟာသူတပါးရှေ့၌သင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလောပညာတိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဖျက်ပယ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာငါလာသည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမပြည့်စည်မီတိုင်အောင်ပညာတိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဗိန္ဒုတစ်လုံးမြပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီမပြည့်စည်ရာထိုကြောင့်အကျဉ်သူသည်အငယ်ဆုံးသောပညာတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လွန်ကျူး၍သူတစ်ပါးတို့အားလည်းထိုအတူသွန်သင်၏ထိုသူသည်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ကိုယ်တိုင်ကျင့်၍သူတစ်ပါးတို့အားလည်းသွန်သင်၏ထိုသူသည်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်သည်ပါရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလွန်မသာလျင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏တတ်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ဟုသောရှေးပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညာသည်ကညီအကိုကိုအထောက်မတန်အမျက်ထွက်သောသူသည်ယုံ၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကဲ့ရဲ့သောသူသည်လွတ်တော်၌အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ညီအကိုကိုကျိန်ဆဲသောသူသည်ဂေဟင်နာအရ၌မီးရှို့ခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏ထို့ကြောင့်သင်သည်ပူဇော်တကားကိုရစ်ပလင်သို့ဆောင်ယူခဲ့လျက်သင်၏ညီအကိုသည်သင်၌အပြစ်တင်ခွင့်တစုံတစ်ခုရှိသည်ဟုအောင်းမေတတိယလျင်ရစ်ပလင်ရှေ့မှပူဇော်တကားကိုထား၍သွားလော။ညီအကိုနှင့်တင့်တင့်ပြီးမှပြန်၍ပူဇော်တကားကိုတင်လော။တရားတွေ့ဘဲနှင့်အတူလမ်း၌သွားစဉ်တွင်ပင်သူ၏စိတ်ကိုပြေစေခြင်းဟာအလင်းအမြန်ပြုလော။သို့မဟုတ်တရားတွေ့ဘဲသည်တရားသူကြီး၌အံ့မည်တရားသူကြီးသည်လည်းလူလင်ကောင်း၌အပ်၍ထောင်ထဲ၌လှောင်ထားမည်။ယောပြည့်ငွေရှိသမျှကိုမယောမီတိုင်အောင်ထောင်ထဲကမထွက်ရဟုငါအမှန်ဆို၏။သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရဟုသောရှေးပညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ငါပညတ်သည်ကကိလေသာစိတ်နှင့်သူ့မယားကိုကြိရှုသောသူသည်စိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုမိမနှင့်ပြစ်မှားပြီထိုကြောင့်လက်ရမျက်စိဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်ထိုမျက်စိကိုထုတ်ပြစ်လောတကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြခြင်းကိုခံရသည်ထက်အင်္ဂါတစ်ခုပြတ်တော်သာ၍ကောင်း၏ထိုနည်းတူလက်ရလက်ဖြစ်တော်လဲသင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်ထိုလက်ကိုဖြတ်ပြစ်လောတကိုယ်လုံးငရဲသို့ခြခြင်းကိုခံရသည်ထက်အင်္ဂါတစ်ခုသာပြတ်တော်ตา၍ကောင်း၏တဖန်တော်မယားနှင့်ကွာလိုလျင်ဖြတ်စာကိုအပ်ပေးစေဟုသောပညာစကားရှိပြီငါပညာသည်ကမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါအခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကွာသောသူသည်မိမိမယားကိုမှားယွင်းစေ၏ကွာသောမိမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုသောသူသည်လည်းသူမယားကိုပြစ်မှား၏တဖန်တော်မဟုတ်မမှန်ပဲလျက်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုမပြုရကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တည်စေလောဟုသောရှေးပညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညတ်သည်ကကျိန်ဆိုခြင်းကိုအလျင်းမပြုရကောင်းကင်ဘုံကိုတိုင်တယ်၍မကျိန်ရကောင်းကင်ဘုံကဘုရားသခင်၏ပလင်တော်ဖြစ်သည်မြေကြီးကိုတိုင်တယ်၍မကျင်ရမြေကြီးကဖျားသခင်၏ ခြေတော်တင်ရာခုံဖြစ်သည်။ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုင်တယ်၍မကျင်ရာမဟာမင်းကြီး၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။စံကြီးတပင်ကိုမျှဖြူစေခြင်းမဲစေခြင်းဟာမတတ်နိုင်သောကိုဦးကောင်းကိုတိုင်တယ်၍မကျင်ရာသင်ဤစကားမှဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေလော။ဤထက်လွန်သောစကားသည်မကောင်းသောအရာနှင့်ဆတ်ဆိုင်ပေ၏သူမျက်စိကိုဖြက်လျင်ကိုမျက်စိဖြက်ခြင်းကိုခံစေသူသွားကိုချိုးလျင်ကိုသွားချိုးခြင်းကိုခံစေဟုသောပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပညာသည်ကားနှောက်ရက်သောသူကိုမစည်းမတားနှင့်သင်ဤပါတစ်ဖက်ကိုသူတပါပုတ်လျင်ပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်၍ပေးအောင်လောသင်အင်းကြီးကိုယူလို၍တရားတွေ့သောသူအားသင့်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစေခြင်းဟာအခွင့်ပေးအောင်တော်အကျဉ်သူသည်သင်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတတိုင်သွားစေ၏ထိုသူနှင့်တကွနှစ်တိုင်သွားအောင်လောတောင်းသောသူအားပေးလော့ချေးငှားလိုသောသူကိုလည်းမငင်းမပယ်နှင့်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်လော့ရန်သူကိုမုန်းလော့ဟုသောပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပြည့်ညတ်သည်ကသင်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘ၏သားဖြစ်လိုသောငါသင်တို့၏ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလောသင်တို့ကိုကြိမ်စဲသောသူတို့အားမြစ်တာပို့ကြလောသင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလောသင်တို့ကိုနှောက်ရှက်နှင်းစဲသောသူတို့အဖို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ကောင်းသောသူမကောင်းသောသူတို့အပေါ်၌ကိုတော်ဤနေကိုထွက်စေတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူမဖြောင့်မတ်သောသူတို့အပေါ်၌မိုးကိုရွာစေတော်မူ၏သင်တို့ကိုချစ်သောသူတို့အားသာချစ်တုံပြုလျင်အဘယ်ကျေးဇူးတင်သနည်းအခွန်ကံသူတို့ပင်ဤမျှလောက်ပြုကြသည်မဟုတ်လောအဆွေအမျိုးတို့အားသာလောကဝတ်ပြုလျင်အဘယ်သို့ထူးမြတ်သနည်းသာသနာပလူတို့ပင်ထို့အတူပြုကြသည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်စုံလင်တော်မူသည်ဤတူသင်တို့သည်လည်
0: းဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1
8: ပေါ်လူတိလွာနုတိမောသေးတို့သည်ခမည်းတော်ဖျားနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောသက်သာလောနိမြို့သားအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖဒီဟုသောဖျားသခင်အထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့အဖဒီဟုသောဖျားသခင်ရှိတော်၌သင်တို့သည်ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းချစ်သောစိတ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမျော်လင့်သောစိတ်နှင့်တည်ကြည်ခြင်းတို့ကိုငါတို့သည်အစင်မပြအောင်းမိလျေ
9: ဖျားသခင်ချစ်တော်မူသောညီကိုတို့သင်တို့ခံရသောရွေးကောက်တော်မူခြင်းကိုသိလျက်သင်တို့အပေါင်းကိုအကြောင်းပြုသဖြင့်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုကာလအစဉ်ချီးမွမ်း၍သင်တို့အဖို့အလို့ငါဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေကြ၏ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူနေသောအခါသင်တို့အတွေ့အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည်သင်တို့၌စကားသက်သက်ဖြစ်သည်မဟုတ်၎င်းနှင့်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းဝီစီကိစ္စမရှိဘဲအမှန်သိခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောတရားဖြစ်၏သင်တို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတော်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆိုင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်တကွနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍ငါတို့ကဲ့သို့သောသူသခင်ဖျားကဲ့သို့သောသူဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍မာကေဒေါနီပြည်အခါယပြည်၌ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားသင်တို့သည်ပုံသက်သေပြီးသောသူဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်တို့ထံကသခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်အတန်သည်မာကေဒေါနီပြည်အခါယပြည်၌ကြော်စောသည်သာမကဖျားသခင်ကိုသင်တို့ယုံကြည်ခြင်းတည်င်းသည်အရရတို့၌နှံပြားလေ၏တို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်တစုံတစ်ခုကိုမျှပြောเสียကြောင်းရှိငါတို့သည်သင်တို့အแทသို့အဘယ်သို့ဝင်ကြသည့်အကြောင်းအရာကို သူတို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားပြောကြ၏အသက်နှင့်ပြည့်စုံလျက်မှန်တော်မူသောဖျားခင်အမှုတော်ကိုသင်တို့သည်ဆောင်ခြင်းငါ၎င်းရောက်လက်တန်သောဘေးထံမှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်သောသခင်ယေရှုတည်းဟုသောသေခြင်းမှဖျားခင်ထမြောက်စေတော်မူသောသားတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည့်အရာကိုငှက်လင်ခြင်းငါ၎င်းရုတ်ထုစင်းနုကိုပြစ်ပယ်၍ဖျားသခင်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြသည့်အကြောင်းအရာကိုလည်းကြားပြောကြ၏
0: ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24
1: ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူသည်ရှိသောတပြည့်တော်တို့သည်ဗိမာန်တော်၏တိုက်ဆောင်များကိုပြခြင်းငါအထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏ယေရှုကလည်
3: းဤအရာအလုံးစုံကိုသင်တို့သည်မြင်ကြသည်မဟုတ်လောငါအမှန်ဆိုသည်ကားမဖြိုမချပဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမျှမတီမနေရ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့နောက်တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူစဉ်တပြည့်တော်တို့သည်အခြားသူမပါဘဲချင်းကပ်၍
10: ထိုအမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်မည်ကို၎င်းကိုတော်သည်ကြွလာ၍ဤကကဘာကုံသောပုပ္ပနမိတ်သည်အဘယ်နမိတ်ဖြစ်မည်ကို၎င်းအမိန့်ရှိတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှည့်ပြားစေခြင်းဟာတတိပြုကြလော့အများသောသူတို့ကငါသည်ခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့်လူအများတို့ကိုလှည့်ပြားကြလိမ့်မည်။သင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကို၎င်းကြားရကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေခြင်းဟာတတိပြုကြလော့။ထိုအမှုရာများသည်ဖြစ်ရမည်။သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေး။လူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံရံပဲ့ပြုကြလိမ့်မည်။အယက်ရတို့၌အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြားခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုအမှုရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အစအဦးဖြစ်သည်ထိုကာလ၌လူများတို့သည်သင်တို့ကိုနှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံစေခြင်းဟာအနှံကြလိမ့်မည်ငါ၏နာမ

သည်ခေါင်းပါလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကဲ့တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လူမျိုးအပေါင်းတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှတို့၌ခေါ်ရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တံထို့ကြောင့်ပရောဖက်ဒန်ယေလဟောသည့်အတိုင်းဖြက်စည်းတတ်သောယွန်းရှားပွဲအရာသည်တန့်ရှင်းသောအရထာန၌စိုက်နေသည်ကိုသင်တို့မြင်ရလျှင်ကျမ်းစာကိုကြည့်တော်သူသည်နားလည်ပါစေထို့သောမြင်ရလျှင်ယူရပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစေအိမ်မိုးပေါ်မှရှိသောသူသည်အိမ်တဲကဥစ္စာကိုယူခြင်းဟာမစင်းစေနှင့်လယ်၌ရှိသောသူလည်းမိမိအဝတ်ကိုယူခြင်းဟာနောက်တော့မပြောင်းစေနှင့်ထိုနေ့ရ၌ကိုဝန်ဆောင်သောမိမနှင့်နှုတ်ဆုတ်ငယ်ရှိသောမိမတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်။သင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌မကြ၊ဥပုံနေ့၌လည်းမကြမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့။အကြောင်းမူကားကဘာဥမှဆ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူး။နောက်၌လည်းမဖြစ်လက်တန့်သောကြီးစွာသောဒုက္ခသည်ထိုကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ထိုကာလတာရှည်လျင်အဘယ်သူမျှမလွတ်နိုင်ရာရွေးချယ်သောသူတို့အဖို့အလုံးကထိုကာလသည်တိုလိမ့်မည်ထိုခါသူတစ်ပါးကဤအရ၌ခရစ်တော်ရှိသည်ထိုအရ၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်၏အယောင်ကိုဆောင်သောသူနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင်လှည့်ပြားနိုင်လျင်လှည့်ပြားလောက်အောင်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြကြလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုငါပြောနှင့်ပြီထိုကြောင့်သူတို့ကခရစ်တော်သည်တော၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမထွက်မသွားကြနှင့်တိုက်ခန်း၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်လျှက်စစ်သည်အရှိမှပြည့်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတကဲ့သို့လူသားသည်ကြွလာတော်မူလတ္တံအသေးကောင်ရှိရာ၌ရွှေလင်းဓာတ်တို့သည်စုဝေးကြလတ္တံထိုကာလ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်ရုပ်ခနဲနေသည်မိုက်လိမ့်မည်လသည်အယောင်ကိုမပေးကျယ်တို့သည်ကောင်းငင်မှကြကြလိမ့်မည်ကောင်းငင်တကိုးတို့သည်တုံလှုပ်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါလူသား၏နမိတ်လက္ခဏာသည်ကောင်းငင်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုးအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်လူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုဆေလွတ်၍တဘိုးခရာကိုပြင်းစွာမှုတ်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုအရက်လေးမျက်နာကောင်းကင်အောက်ထက်ဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံကြလတ္တံသင်္မောသဖန်းပင်ကိုဆွဲပြွ၍ပုံသက်သေးတစ်ခုကိုမှတ်ကြလော့သင်္မောသဖန်းပင်သည်အခက်အလက်နု၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုနည်းတူထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလျှင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနည်းသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့ငါမှန်ဆိုသည်ကားယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတီးတော်လဲငါစကားတီးလိမ့်မည်ထိုအချိန်နာဤကိုကားအဘယ်သူမျှမသိကောင်းကင်တမန်မသိငါခမည်းတော်တပါးသည်သာသိတော်မူ၏လူသားသည်ကြွလာသောအခါနောအေးလက်ထက်၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမဖြစ်မီကာလ၌နောအေးသည်သင်္ဘောထဲသို့ဝင်သောနေ့တိုင်အောင်လူများတို့သည်စားသောက်နှင့်ထိမ်းများစုံဖက်နှင့်နေ၍ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်သဖြင့်လူခတ်သိန်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသည့်တိုင်အောင်သတိမဲ့နေကြသည့်ဤသူလူသားကြွလာသောအခါ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ထိုအခါလယ်၌ရှိသောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလတ္တံကျိတ်ဆုံကျိတ်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလတ္တံသင်တို့အရှင်သည်အဘယ်အချိန်နာရီ၌ရောက်လာမည်ကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလော့သခိုးလာမည်အချိန်နာရီကိုအိမ်ရှင်သိရလျှင်မိမိအိမ်ကိုမထွေးမဖောက်စေခြင်းဟာစောင့်နေလိမ့်မည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်နာရီ၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်အရှင်သည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့အားအချိန်တန်လျင်အစားအသောက်တို့ကိုဝေဖန်စေခြင်းဟာ

ချုပ်ခန့်ထား၍သစ္စာနှင့်၎င်းသတိပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောကြွန်ကားအဘယ်သူနည်းအချင်းသူသည်ဤသို့ပြုလျက်နေသည်ကိုအရှင်သည်ပြန်လာ၍တွေ့၏ထိုကြွန်သည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားအရှင်သည်မိမိဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုကြွန်၌အပ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်မူကားအချင်းကြွန်ဆိုးကငါအရှင်လာခဲ့လိမ့်မည်ဟုစိတ်ထဲ၌အောင်းမေ့သည်နှင့်ကြွန်ချင်းတို့ကိုရိုက်ပုတ်လျက်တေတောက်ကျူးသောသူတို့နှင့်တကွစားတောက်လျက်နေ၏ထိုကြွန်မကြည့်မမျှော်သောနေ့ရက်မကြားမသိသောအချိန်နာရီ၌သခင်သည်ရောက်လာလျင်ထိုကြွန်ကိုပြင်းပြစွာကွက်မျက်ဆုံးမ၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာအရ၌ပြည့်ဝက်သောသူတို့နှင့်တကွနေရာချလိုက်

စမိတ်ဆွေတို့မြင်ကြီးပေါ်၌ပထမအဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံ1အာဒံနဲ့ပရိသတ်များအစအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်သူဆိုသည်ဒါလည်းတည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှရှိသောအရာအားလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထို